0: Metropolis.
1: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Вие сте на вълните на Alpha Radio, разбира се, с 120 минути с Метрополис. Аз съм DJ Steven и днес отново ще бъда само в студиото, защото Ясен замина на юг, на по-топло от София, макар че в тези дни на януари е трудно да се каже, че на юг, на юго-исток е по-топло от София, защото гледате по телевизията какво се случва. Аз лично бях впечатлен от факта, че пътя Созопол-Бургас практически не съществували, поне преди няколко дни, когато дадоха кадри от пъти. Както знаете, Созопол-Бургас е почти магистрала с много платна за движение, но от магистралата не се виждаше нищо, даже не се виждаше нищо от едно от платната за движение, просто защото зловещата зима, която дойде в Източна България, е затрупала с преспи дори такива широки пътища, каквито са подобни на този, който е Созопол-Бургас. Сега започваме днешното издание с едно изключително добро парче, което се нарича Sax Life. Не случайно ще чуете един семпъл на Average Weight Band с едно техно легендарно парче, един саксофон, който ще познаете веднага, а пък групата, която го е записала, е Ministry of Funk. Ние посветихме с Ясен няколко часа слушане на стари фънк парчета, за да намерим оригинала на това парче и затова смело ще ви го повторя още веднъж. Това е Average White Band, така се нарича групата, записала този легендарен саксофонен риф, може би някъде през 70-те години. А пък това е днешната версия в 2010 година на групата Ministry of Funk. 120 минути с Метрополис. You're gonna do a song that you never heard before.

120 минути с Метрополис, Ministry of Funk, Sax Life откриха днешното издание на това предаване за електронна музика и изобщо за танцова музика, за музика, която ви кара да се раздвижвате и която ви кара да се чувствате в по-добро настроение. Сега продължаваме с едно парче на Соломон от неговият авторски албум, който излезна преди 2 месеца горе-долу, което се нарича Cloud Dancer. В случая има и вокали, което е рядкост за продукциите на Соломон. Вокалите са в лицето на Оле Сол. Очевидно това е някакво творческо име на лицето Оле, който иска да се изявява в полето на сол музиката, на сол вокалите. В случая се е получило едно много добро парче, много странно аранжирано, странно за стандартите на денс музиката, защото когато целият вокал влиза, практически парчето свършва. Така че това парче на Соломон направо плаче за един нов реедит, за да може в пълната сила да чуете вокала на Оле Сол, но парчето и в оригиналната му версия си е много добро. Cloud Dancer на вълните на Alpha Radio заедно с DJ Steven и 120 минути с Метрополис.

120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Самоков, Велинград, Ахтопол и София ни слушат в този момент. Сега продължаваме нагоре-долу в същата вълна от един албум сборен, който се нарича Munich Disco. Сме избрали едно парче на Даниеле Тининьо and Leo featuring Mark Kerr Into the World. Вероятно Mark Kerr, силно се надявам да е някакъв роднина на James Kerr, който знаете е основната фигура в групата Simple Minds, но както и да е, въпросът е, че Даниеле Тининьо ни е добре познат от няколко парчета, включени в комерциално издадени миксове на Стив Лоуър, и изобщо един наистина добър продуцент от Италия, разбира се. Сега продължаваме с това парче, което се нарича Into the World.

Това беше Даниел Тининьо and Leo featuring Mark Kerr Into the World. 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Аз съм DJ Steven, както вече ви казвах в началото на това издание на 120 минути с Метрополис. Ясен Петров замина на юг, както той обича да казва, при любовта на живота му. Той прави такива скокове за по 2-3 дена, което наистина е много добре, защото знаете, когато имате някой до себе си, когато го обичате, живота е по-лесен и, както се казва, върви с песен. А сега продължаваме с едно парче, което аз пуснах на моя Facebook профил и то получи много високи отзиви от тези от вас, които го чуха. Естествено, знаете, всички нови парчета ги има в YouTube. Това е удобно, защото когато искаш да покажеш нещо на своите приятели във Facebook, можеш много лесно да го направиш. В случая става дума за Иранцо Ласла, Underworld House. Иранцо Ласла и Унър, а пък парчето се казва Four House Original Mix. Като Four House е изписано абсолютно на немски, но очевидно става дума за хаус музика, както може да се разбере. Много добро парче с много интересни фънк елементи, китари и други неща, които го правят различно от цялата плеяда парчета, които излизат в секцията Tech House, в, както вече обичаме да казваме, Макдоналдс за клубна музика, наречен Beatport. Слушаме Иранцо Ласла, Унер и Warhouse.

Иран Соласла, Унър, Форхаус в 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Продължаваме с още едно парче, което намери място в на стената на моя Facebook профил. Това е Рикардо Фери, познат ви на вас от копродукциите му с Мауро Пикото за лейбъла Alchemy, който в случая издава това парче и то се нарича Fragments. То е на Рикардо Фери, Даниеле Папини, а ремиксът е на Мартин Айрър. Наистина едно уж спокойно парче, което обаче така добре ви пренася в транс на дансинга, че наистина въздейства както подобава. Мартин Айрър, знаете, е експерт по минималистично въздействащите парчета. Искам да ви кажа, че въпреки, че аз не е в студиото, аз като добронамерен приятел и партньор съм спазил баланса от парчета в това издание на 120 минути с Метрополис, така че първите две парчета бяха от неговата селекция. Става дума за Ministry of Funk, за Solomon, Тининио също беше, Даниеле Тининио и Лио също беше от неговата селекция, а това парче, което се явява, мисля, пето по ред в това издание на 120 минути с Метрополис, пък е от моята селекция. След Иран Соласла и Унър, Форхаус, сега слушаме Рикардо Фери в ремикс на Мартин Айрър.

Казах ви аз, че Мартин Айлен е много добър в минималистичните композиции. 120 минути с Метрополис, Алфа Радио и DJ Steven продължават с новите парчета, попаднали в нашето поле зрение. Сега навлизаме в полето на прогресив хаус музиката с двама продуценти, които са доказали високото качество на своите продукции многократно. Това са Баги Букадор и Фишбек, или дуото Букадор и Фишбек. В случая слушаме едно парче от новият им сингъл, което се нарича Rolling Stone. Защо така се казва, не мога да ви кажа. Вътре има семпъл на една китара, която, ако някой от вас има времето и желанието, може да попреслуша дискографията на Rolling Stones и в крайна сметка може би ще открия някъде. Защото едно парче кръстено Rolling Stone, мисля, че няма да е случайно, така че тази ярко изявена китара, която след малко ще чуете, сигурно е от някои от траковете на Rolling Stones. Букадор и Фишбек, Rolling Stone, един еталон на добра прогресив хаус музика.

Това беше Букатор и Фишбек, Rolling Stone. Дали някой от вас се намерил кое е оригинала на тази китара, е отделен въпрос, ако не имате време, защото, както знаете, днес в сряда вие слушате 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В неделя сутрин от 8 до 10 пък е повторението на нашето предаване, а пък в петък след обед в мрежата на AO.org може да чуете или пък да си изтеглите подкаста, базиран на това издание на 120 минути с Метрополис. Сега навлизаме в територията на бомбите на дансинга или на блокбастерите на дансинга, какъвто случай е новият сингъл на Джероми Смая, Hold That Sucker Down, едно парче, което не може да остави никого безучастен, когато е на дансинга. Има страхотен риф синтезаторен в добрите класически модели на транс музиката, в същото време класически е много силен бит на Джероми Смае, в случая напомнящ ужасно ремикса му на Way Out West, но пък намерил веднъж формулата, защо да не използва няколко пъти. Слушаме Hold That Sucker Down, Джероми Смае.

Джером и Смай, Hold That Sucker Down, финални акорди и навлизаме в едно парче от новия сингъл на Дино, което се нарича Нотурна. В случая слушаме пък идеален пример за малко по-дарк прогресив, такъв какъвто го харесваме след 4-5 часа сутринта. Дино е идеален продуцент, който може да демонстрира какво значи дарк прогресив. Слушаме, както вече ви казах, Нотурна от новия сингъл на Дино. 120 минути с Метрополис с DJ Steven.

gonna happen.

0: So call me, baby.
1: Ladies and gentlemen,

This is Tom Vagabondo in the mix.

120 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света. Ексклузивни интервюта и DJ

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Както ви казахме, да не мърдате от тази честота, честотата на Алфа Радио, 120 минути с Метрополис, заедно с Ясен Петров
2: и диджей Стивън, а в конкретния случай с още един от много големите.
1: Да, казахме ви не случайно да не мърдате, защото сега в този час, във втория час на това издание на 120 минути с Метрополис, ще чуете един ексклюзивен за България, специално записан за 120 минути за Алфа Радио, микс на диджей Саша. Както знаете, той беше нашия голям гост на 16 май, на 13-ти ни рожден ден, като промоутърска организация и фирма Метрополис. Този микс, след известни преговори с менеджмента на Саша, в крайна сметка го получихме и условието беше да го рекламираме поне една седмица, както ние направихме, за да може днес да излучим специално за вас. Нямаме представа от трак-листа на парчетата. Едно парче разпозна Ясен, едно парче разпознах аз, но това няма голямо значение, защото при Саша винаги важното е
2: емоцията.
1: Емоцията, потока на мисълта.
2: Марсел Пруст. Най-известният автор, нали знаете, както се казва, в този жанър на писане на литература, поток на мисълта. Изключителен диджей. Тези от Варна, от вас, които живееха във Варна и живеят във Варна, не са имали възможност да дойдат. Мисля, че ще останат доволни от този час. Предлагам да не говорим много върху него, защото просто наистина миксът е уникален, парчетата са страхотни и деца казва, водете си бележки, защото следващия път, като дойде, ви искам всичките отпред. Изключителен диджей, уважаеми дами и господа. Дайте да му се насладим.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклузивни диджей миксове.

0: 120 минути с Метрополис продължават с един ужасяващо ефирен
1: вълшебен.
0: И наистина вълшебен микс, който е специално подбран за вас, защото е свързан с, както последното парче на предния час, и този път с нашия първи гост Ник Уорън, когато всъщност ще бъде и откриването на фестивала Инсомния. Става дума за 23 юли, петък, плаж Перла, близо до Приморско, именно когато ще дадем старт на тези тържества на електронната музика.
1: На тези вълшебни безсънни дни, които между 23

0: 23 iulie. Да, да, ми малко с кем вече урбай тогава да видиш какви поеми и какви рими радя. Ще ви информираме, между другото, до края на юли. Сега като отидем, ще има такива hits and tips, къде точно може да отседнете.
1: Да, какви...
0: тъй като утре отиваме до Приморско за два дни, къде може да хапнете,
1: какви барчета има
0: и въобще по какъв начин може да премине вашият фестивален ден.
1: За тези от вас, които имат малки летателни уреди, къде могат да кацнат и какви са условията на летище Приморско. Било то с всякакви неща за летене, било то с парашут, кой както може. Изобщо всякакви неща, които вие може да намерите, всякакви подробности, пак казвам отново на уебсайта на фестивала insomnia-bg.com. Той в момента се изгражда,
0: до края на тази седмица
1: ще бъде абсолютно онлайн. Така че там ще може да видите и всякаква информация за билети и за всякакви други неща, както и много-много информация за самите диджеи, снимки, сетове, парчета, за да може да се ориентирате какво ви чака. Но като първ ориентир за откриването може да чуете този микс на Ник Уорън и Джоди Уистернов, известни като Way Out West на широкия свят. Един уникален, наистина уникален, изключително подходящ за морето микс, който ще ви прати в съвсем-съвсем други
0: измерения.
1: Наистина, наистина много приятен. Слушайте, за да добиете представа какво ще ви чака на 23 юли на плаж Перла в Приморско.
0: Чао!

retro, go, vital, go, five, guidance, retro, go, retro, go.

0: DJ Steven
1: по Alfa Radio. Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис след двата дълги каунтдауна на Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: пред и след Нова година. Сега продължаваме на обикновената вълна на настроението, т.е. на обикновения формат на 120 минути с Метрополис, който се състои от един час бла-бла-бла от наша страна и от един микс във втория час.
0: Де да беше само бла-бла-бла, има и хубава музика. И сега като каза, че след каунтдауна, който беше преди

0: след Нова година. Се сещам, че всъщност днес започваме както и ние, така и Народното събрание. Днес откриха също с прочувствани речи за това какво е било миналата година и какво ще се случи тази. Изобщо, деца казва, и ние сме вашия музикален парламент, който открива новата си сесия и новия си сезон за 2010 с едно парче на Електрикано, което се нарича House and Me. С други думи, когато си вкъщи слуша електронна музика и 120 минути с Метрополис.
1: Le Bijou and David Jones Remix.
0: Вау! Wow.

0: Това беше Електрикано, едно парче, което се нарича House and Me. Електрикано, което ние знаем. Откъде ги знаем? От Десин Масиело.
1: От Десин Масиело и онзи легендарен микс, който Пит Тонг излъчи по BBC 1 от зимната конференция в Майами преди, не да знам, преди 5-6 години.
0: Сега продължаваме с едно парче, по-скоро с един още неозаконен, нелегален реедит на легендарното парче на Chic, I Want Your Love. Направен от Борис Вернер. Борис Вернер е един от групата холандски продуценти, които напоследък много нашумяха с безспорен лидер в лицето на Йорис Ворн. Борис Вернер е направил един много близък до оригинала реедит на Chic, I Want Your Love. Оставил е легендарната стъклена китара на Найл Роджерс през цялото време. Аз мога само да добавя, че това парче идеално върви в клубове, подобни на Маскарада в София, т.е. където публиката, да кажем, че е една идея по-изискана, но за мен на това пък съвсем не претенциозна. Това парче си идеално минава.
1: Абсолютно вършебно. А защо ви пускаме Chic и смятаме, че е важно да знаете кои са те? Защото в вододелните години между края на 70-те и началото на 80-те, когато диското вече си отиваше, имаше нужда да се появи нещо средно ново, което е да приближава поп-музиката, но същевременно да не бъде с такъв сладникав привкус. Групата Chic запълни тази празнина. Самият Найл Роджерс продуцира албуми на Дейвид Боуи. Прочутате Put On Your Red Shoes and Dance. На Дейвид Боуи е ремисцирано и продуцирано от самия въпросния Найл Роджерс. Пък и само да ви покажем, че 30 години или близо 40 по-късно нещата продължават да звучат свежо, което е целта според мен или би трябвало да е целта на всеки един продуцент.
0: Chic, I Want Your Love, Борис Вернер, Re-Edit.

0: Това беше Chic, I Want Your Love в ремикс на Борис Вернер. От класиката минаваме към супермодерното. Следващото парче е на колектив Turmstrasse, Last Day в оригиналната му версия. И аз не ще ви разкажа повече от източника.
1: Източника е келешът, който завършва право, така че вече отдавна не е келеш.
0: От източника няма нищо общо с данък при източника.
1: Данък при източника. Да, за този данък ще чувате тепърва от всички хора, които организират някакъв тип културни мероприятия.
0: Мисля още следващата седмица да чуят повечко. Като получим протокола.
1: Да, когато получим протокола, да разберете защо трябва да плащате по 150 лева за билетче. Шегуваме се. Разбира се, едно от нашите, как да кажа, морални фундаменти, поне на хората, които сме в Метрополис, е да съобразяваме финансовите възможности. Ние не сме като министър Дянков, ние смятаме, че хората могат да платят толкова, колкото могат, а не толкова, колкото ни се иска. И поради тази причина финансовите разговори и разсъждения ще ги оставим за другия път, но само да ви кажем, че Turmstrasse и колективът, който работи там, е бил прегледан наживо от моя племенник, с който всъщност започнахме това изказване, който завършва право в Берлин, живее там от дълги години, разбира се, не е забрал български и го говори без акцент, но това е нали, отделна гледна точка или отделна тема. Въпросът е, че той е присъствал дали на концерт или на диджейски сет на колектив Turmstrasse и каза, че били изключителни, а той разбира от електронна музика, така че съветвам ви наистина да погледнете, да видите какво има в интернет, както и ние се ангажираме с това обещание и ако можем да намерим нещо, да ви го пуснем.
0: Какво да се ангажираме? Ние им пускаме от колектив Turmstrasse от една година насам, та да не е от повече.
1: Да намерим някакъв сет техен или диджейско, това имах предвид.
0: Има, да. За ibisavoice.com издадоха, така че може да им го пуснем скоро.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, което може да слушате във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Самоков,
1: София,
0: Велинград,
1: Ямбол,
0: София, Ямбол, точно така.
1: И разбира се, Ахтопол, да не го забравяме.
0: Габрово
1: също така. А пък слушате наживо колектива от улица Асен Златаров, номер 24. С една песен, която на един наш всеобщ любимец, той се нарича Рик Макеланд, всъщност издава под името Scope.
0: Scope Flashing Lights, ремикс на Дана Берквист, едно лице, което беше в София и съвсем незабелязано мина за почти всички, с изключение на Роко, нашия добър приятел.
1: И на нашия приятел Ванката, също диджей Ванди, който обича много.
0: Да, трябва може би да им посочим Педер Джи, който е другия автор на ремиксе. Те сигурно го знаят.
1: Със сигурност го знаят.
0: Но в интерес на истината, парчето е много приятно.
1: Много приятно, а пък за Scope, когато говорим, спомням си едно интервю, което направих с Люк Фейер преди няколко години. И когато го питах, има ли любими продуценти или грамофонни компании, които винаги следи, той каза, бе, малко са, но да знаеш, ако ти харесва това, което пускам, винаги гледай за името Scope, да знаеш, че в 90% от случаите you can't go wrong.

0: 120 минути с Метрополис, Flashing Lights, ремик на Дана Берквист от, разбира се, великия, сублимен и недостижим продуцент Скоуп.
1: Сега продължаваме с едно парче на Swanky Tunes, което се нарича The Prophecy. Левентина Клуб Шаут.
0: Последния да затвори вратата.
1: Да. Ремикс. В случая това парче го пуснах за първи път. Признавам си откровено, без да го
0: без да го
1: прослушал толкова внимателно, на нова година. И то пожена нечовешки успех. Между другото, то е много, как да го кажа, весело и позитивно. Няма Darkness, макар че Swanky Tunes знаем, че са почитатели на по-мрачната прогресив хаус музика, но това парче си е Peak Time Killer, както се казва в жаргона на диджеите.

0: 120 минути с Метрополис. Първото нормално издание за 2010 година. Миналата седмица имаше дългият каунтдаун за 2009 на Ясен Петров, а пък последната работна седмица за радиото Алфа имаше дългият каунтдаун на
1: DJ Стивън.
0: Сега продължаваме след веселието, което ни предложиха Слънки Тюнс.
1: Не беше чак толкова веселия. Ти го изкара едва ли не. Такова детско матине след обед. Пърхат пеперуди и слънцето грее над маргаритите.
0: Сега продължаваме с едно наистина интересно парче на един човек, който поне има оправдание за известната доза мрачност в музиката му, защото живее в Хелзинки, Финландия. Както знаете, Финландия е родината на готик музиката и там са всички легендарни готик изпълнители. Ако ги видите как изглеждат, пък съвсем ще си дадете обяснение за мрака, който всички финландци докарват в музиката.
1: Стиснати цял живот между клещите на бившия Съветски съюз, по-настоящем Русия и Норвегия и Швеция.
0: И още от дългата зима, която продължава много почти 9 месеца.
1: Почти 9 месеца. Ужас. Което не е проблема в зимата, проблема е в тъмното.
0: Да,
1: те наистина нощи имат примерно 4 часа да имаш ден, понякога е много неприятно. Толкова, колкото и да е неприятно да имаш и 20 часа ден, което се случва рядко, за малко, през лятото, но така наречените бели нощи, които се виждат в Петербург, всъщност са блед отзвук на това, което изстрадват нашите приятели финландците, които по време на руско-турската война има полфинландски, между другото, и ако някой се интересува от история, ще каже, че всъщност ето вижте една нация на края на Европа, спрямо нашата перспектива, разбира се, се е трогнала от съдбата на един народ, който според тяхна гледна точка е на гъза на географията. Именно е финландски полт и те са ни помогнали, така че сега така наближава 3 март, аз да кажа.
0: Това е Лил Тони, може би най-известният финландски продукт в диджейска насока, личен приятел на Кати. Имахме няколко почти завършили букинга за Червило, но все нещо се разминаваше. Между другото, наистина интересен диджей, интересна концепция за музиката, която пуска. Сега слушаме новото му парче, което се нарича Мона в оригинал.

0: След филанското участие на честотите на Алфа Радио в рамките на 120 минути в лицето на Лил Тони и песента Мона, продължаваме с още неща, извадени дълбоко от харда на диджей Стивън.
1: Продължаваме с една продуцентка и изпълнителка от Германия, Ада. Парчето се нарича Love Stoned в ремикс на Gluteus Maximus. Или някакъв смисъл?
0: Gluteus Maximus е нещо... Това е латинско име. Нали знаеш, че частите на тялото в медицината имат латински наименования и се смята за много, как да кажа, оригинално, ако успееш да ги цитираш от време на време. Gluteus Maximus е някъде в говорния апарат, но трябва да звънна на доктор Цанев да го питам. Нещо за езика, около езика.
1: Лично език. Едно дълго парче Ада проби, когато Свен Вет преди 4-5 години общо взето е забеляза, издаде на едно парче за Кокун. Сега това е, не помня за кой лейбъл беше, но някой от ултра, супер, убер, кул лейбълите от Берлин. Но парчето наистина си е добро. Интересното е, че каквото се случва след средата, т.е. няма нормалното развитие. Ние ще ви оставим да чуете доста голяма част от него, нещо около 6-7 минути, така че ще разберете за какво става въпрос.

0: 120 minuti s Metropolis, slušahme Ada, Love Stone, Gluteus Maximus Remix. Вероятно не е направен от Russell Crowe ремикса, макар че е Maximus.
1: Това означава големия Gluteus, което може да означава, че има Gluteus Minimus. Сега да ме прощават хората, които да поназнаят латински или учат в медицинската академия, но тъй или иначе това парче започва минималистично, но накрая така подоби някаква окраска, някакъв цвят.
0: Именно,
1: това ли е,
0: това ли е
1: пътя на модерната минималистична музика?
0: Явно,
1: все пак от време на време така да ги напъва отвътре, да вкарат и малко
0: мелодия.
1: Има много приятен
0: вокал накрая.
1: Ето го, чуваме го.
0: Сега продължаваме с...
1: Свършваме.
0: Свършваме, т.е. и продължаваме и свършваме в крайна сметка първия час с едно парче на нашия добър приятел Юсеф, който този път явно успя да направи един трак, който накара всички да му обърнат внимание. Трак е излезна на последното издание, всъщност е за Cocoon Recordings. И отгоре на всичко Юсеф пък влезна в лайнапа на Cocoon New Year's Party в новият ужасно модерен клуб в Лондон, Метър. А пък Свен Ват направи една двойна игра. Първо свири в Метър, след това с частен самолет летя до Франкфурт и сутринта свири в Кокун.
1: Така ли направи?
0: Да. Дабъл. Дабъл хеттрик.
1: Дабъл хеттрик.
0: Двоен, ама не троен, но двоен. Е, между другото, единствения диджей друг, който е правил това, но той е свирил на два континента, е
1: Карл Кокс,
0: който...
1: Той даже е посрещнал, доколкото знам, много година.
0: Да, той два пъти посрещнал нова година. Един път в Австралия и след това Австралия летя до Хавай. Второто беше в Хавай. Така че той е единствения диджей на планетата, който...
1: Защото фактически той между Австралия и Хавай е летял на,
0: на
1: запад, на изток,
0: да.
1: На изток,
0: да.
1: А фактически времето върви на запад.
0: Точно
1: да.
0: Така. И посреща в Австралия нова година за първи път, много рано, след това свири, лети, пристига Хавай, леко спи, отива, посреща.
1: Пуска и пак нова година. Ето това се нарича дежавю, да.
0: Часа.
1: За 24 часа, наистина. Времето от Хавайите, от Австралия до Хавайите, общо взето се сменя за 24 часа, наистина.
0: Слушаме Юсеф Come Home. Обещаваме следващия път да ви говорим за най-различни интересни работи. Едната от тях е, че няма как да не споделим с вас нашите впечатления от филма Ава. Ще ходим втори път да го гледаме, защото
1: със сигурност
0: това е един от филмите, които в мига, в който излезеш, някакси веднага искаш отново да влезеш, защото наистина излизането и влизането си е буквално излизане и влизане в някакво си място.
1: Както каза Дончо, с огромно съжаление, когато усетил, че почнал да се притеснява, че и да се радва, че пак ще го гледа, в момента, в който усещал, че филма свършва, вече му било тъжно, че свършва. Надявам се и с вас да е така, защото това наистина е произведение на изкуството, което съчетава най-модерна технология с, как да кажа, чисто човешки отношения, което в днешно време обикновено е рядко, защото знаем, че има изгустирани интелектуални филми, както има изключителни супер технични произведения на изкуството, които забравя, че в нещата трябва да има душа. То също като с музиката, бе.
0: Юсеф, Come Home, в края на първия час на 120 минути с Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like it makes me feel like.
0: Здравейте, приятели, вие сте с 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Ловеч, Велико Търново, Гаврово, Ахтопол и София ни слушат в този момент. В студиото сме Ясен Петров,
2: DJ Стивън и едно предаване, което сте свикнали да слушате всяка сряда на честотите на Алфа Радио от 6 до 8 вечерта. Повторението му в неделя от 10 до 12 ли беше, или от 9 до 11?
0: От 9 до 11.
2: От 9 до 11 и в мрежата на elo.org по интернет в петък, което логично това предаване, наречено 120 минути с Метрополис. Сега ще започна с един трибют към един човек, който си отиде. Честно казано, Стефан мисля, че може да ви разкаже повече неща за него, защото аз през това време, макар че го харесвах, слушах повече хеви метал и чак в последствие успях да оценя, че всъщност Майкъл Джексън е изключително голям изпълнител.
0: Ами аз какво повече да кажа, то всичко се каза. Ще кажа две случки, с които Майкъл Джексън е останал за мен в музикалната ми памет. Едната от тях е много отдавна, в юношеските ми години, в тинейджерските години. Тогава бяхме юноши, сега сме тинейджери.
2: Да.
0: В юношеските ми години майка ми купи една двойна или тройна, не си спомням, плоча, чешка направа, в която бяха включени песни от компанията Motown. Тогава беше Tamla Motown, известната компания на Бери Горди, която е открила, както и Jackson 5,

0: Michael Jackson, Stevie Wonder, Temptations, Commodores и кой ли не още, и се продължава да съществува, и която, колкото и да е странно, се намира в град Детройт. Детройт.
1: В рок-града.
0: Да. Така че тази плоча съдържаше няколко песни на Jackson 5 и прочути им хит ABC, както и прочуто парче на Temptations, Papa Was a Rolling Stone и някои други епохални парчета, които така твърдо се запечатаха в главата ми. Това беше първата ми среща с Майкъл Джексън, и втората, вече на по-зрели години, беше много отдавна, когато с майка ми и баща ми имах щастието и възможността и късмета по времето на комунизма да посетя държави като Франция, Англия, Германия, Испания, Италия, понеже баща ми работеше дълго време в Нигерия. Та, когато бяхме в Париж, си спомням всички музикални магазини, беше лято, бяха отворени и навсякъде имаше огромни постери, огромни светещи табла и огромни реклами на тогава първия албум, с който Майкъл Джексън, както се казва, изби рибата, Off the Wall. И навсякъде звучаха неговите парчета, така че не случайно съм подбрал да започнем с едно парче именно от Off the Wall, и то с стартиращото парче от Off the Wall. Тези от вас, които се интересуват от темата за Майкъл Джексън, от самия Майкъл Джексън, безспорно могат да намерят много клипове, много информации и всякакви други неща в интернет. Когато пусне второто парче, тривиот към Майкъл Джексън, ще ви разкажа 2-3 по-странични интересни истории. Сега нека да чуем остатък от Don't Stop Till You Get Enough, откриващото парче от албума Off The Wall.

0: 120 минути с Метрополис. Вие слушате Ясен Петров,
1: DJ Стивън и нашите, как да кажа, понякога леко инфантилни, но винаги приятни спомени за това какво се е случило, когато тези неща бяха шефове и господстващи на света. Имам предвид песните на Майкъл Джексън. Една от тези слушаме сега.
0: Ами аз избрах специално две песни, които не толкова се афишират, изпоменават и пускат сега, когато Майкъл Джексън си заминал този свят, защото за мен това са две парчета, много близки до съвременната денс музика. Едното беше Don't Stop Till You Get Enough, откриващото парче на Off The Wall. Сега слушаме Wanna Be Starting Something. Както ви казах, че ще ви разкажа няколко весели неща, на които попаднах в интернет за Майкъл Джексън покрай неговата смърт. Едното е, че негови близки приятели свидетелстват, че той бил много весел и с много добро чувство за хумор. И когато Крис Тъкър направил прочутата сцена в Час Пик 2 в Хонг Конг, в кариоки бара на мафията хонгконгската, той, нали, там изпълнява парчето Wanna Be Starting Something и също така демонстрира някои от прочутите движения на Майкъл Джексън. Майкъл Джексън му зунал по телефона и му казал само грешния крак и затворил телефона. Защото той е направил прочутото движение с крака, което той, Майкъл Джексън, така замята настрани, но не с правилния крак. Другата случка, която е сериозна и която дава повод за размисъл, е това, което с Ясен отсяхме от общия поток от всевъзможни информации, включително една от тях беше, че Майкъл Джексън бил умрял още през 93-та година и всичко след това било измислено и така нататък. Всякакви глупости се появиха. Една от историите, които излезна от останалия новинарски поток, който се изля след смъртта му, е факта, че едното от децата, което беше май на най-голямото дело...
1: Общо взето първото, да.
0: Да, на най-голямото дело за срещу Майкъл Джексън, за малтретиране на деца, и когато го осъдих и мисля, че имаше извън съда споразумение за 20 милиона долара или нещо такова, та именно това дете в крайна сметка се е признало и е казало, че не е имал нищо такова, а че баща му го накарал да говори така и да свидетелства в съда, което все пак ни води в една друга посока на мисли, че макар и странен, макар и изключително необичаен човек, все пак Майкъл Джексън...
1: Чудат, нека да го наречем.
0: Да, чудат, все пак не е чудовището, за което искаха да го представят. И тук някъде горе-долу мислим да свършим с коментарите за Майкъл Джексън. И какво да
1: кажем? И да добавим само това, че безспорно, за съжаление, големият талант понякога върви в комбинация с големите чудатости. Отдавна се знае, че родителите имат много кофти роли в изграждането му като човек. Един продукт като Моцарт, развеждан по панери и паланки и показван как може да пее, след това не може да не даде отражение в начина му на живот и мислене. И единственото, което сега ще кажем, е, че някои сега ще се нагушат много, защото общо взето мъртъвците, за съжаление, продават по-добре от живите в последно време.
0: Майкъл Джексън, rest in peace.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме след One of the Starting Something.
1: И изключителния семпъл от прочутото парче на Мадо Дибанго, Мама Се, Мама Са, което предполагам, че ви е по-познато в изпълнението на Риан.
0: Сол Макоса. Точно така.
1: Сол Макоса. Риана беше последната, която го употреби. Виждаме, че Майкъл Джексън е бил първият и между
0: другото... Той между другото го направи популярно.
1: Той го направи популярно.
0: Мано Дибанго, един супер голям африкански изпълнител, успя да капитализира върху използването на този семпъл и мисля, че преди два месеца някъде прочетох, че в крайна сметка съдебните дела приключили, Мано Дибанго бил обезщетен с 6-цифрена сума за този семпъл.
1: Това е само, как да кажа, физическото за употребата на семпъл.
0: Да.
1: А всичките авторски права, които примерно са 1% от песента I Wanna Be Started Something, която е звучала, в смисъл това според мен отдавна е надхвърлило 7-те цифри, не 6-те.
0: Сега продължаваме с едно парче от колекцията на Ясен Петров.
1: Julius Beat се нарича този изпълнител. Песента се нарича Getting Funky. Започнахме фънки, продължаваме фънки. Макар и според, как да кажа, перспективата на 2009 година. Песента не е лоша, честно казано, харесвам я. Надяваме се да ви се хареса и на вас в този мързелив следобед срядата. Момент, в който общо взето лека по лека всички хора започват да си мислят за почивка, че дори до такава степен, че дори трафикът не е сериозен вече в София. Не знам как е в градовете, където ни слушате, ама предполагам,
0: нека,
1: че е също.
0: Нека да си мислят за почивка, да мислят и накрая да го измислят, така че на 7 август да бъдат някъде около Бургас, за да могат да дойдат на нашото парти с Джон Бигуит на централния плаж в град Бургас. Взяй как го завъртях.
1: Завъртя го, като Сашо Диков направи тази връзка. Той е царя на връзките. Ти мъж трудно абсолютно не му отстъпваш. Julius Beat и песента, която се нарича Getting Funky.

0: Julius Beat, Getting Funky, Original Mix от колекцията на Ясен Петров, някъде към 6.15-6.20 в сряда след обед или 9.15-9.20 в неделя сутрин.
1: Или ако пък сте по интернет, някъде в 6 и нещо в петък.
0: Не, 7 и нещо.
1: 7 и нещо.
0: Да, да, да. 6 и нещо, извинете. Да, в мрежата на halo.org.
1: Поредното доказателство, че времето е абсолютно относителна величина. Продължаваме с Джулиен Шаптал. Между другото, това мисля, че пак е от моите.
0: То от твоите, не, от твоите, и аз това парче, смисъл ми е в главата и съм го слушал някъде и най-накрая разбрахме кой е. Благодаря ти много. С твое официално разрешение в ефир ще започна да го пускам.
1: Заповядай, както се казва, музиката е за да се споделя, както аз съм взел много неща от тебе, така предполагам, че и ти поне се лаская.
0: И аз имам един въпрос към тебе, от снощи си го мисля, къде посрещна Джулая?
1: Че това е защото ти се обадих да те питам, да ти кажа, че тази вечер е Джулая. Джулая го посрещнах в къщи, честно казано, слушайки музика. Но не си пуснах Юрай Хип, въпреки че ако трябва да бъда честен, ще призная, че от прочутата тройка Юрай Хип, Deep Purple и Led Zeppelin, като че ли Led Zeppelin ми бяха малко по-интелектуални, а пък Deep Purple ми бяха малко по-такива, как да кажа, просто да, да не обидим хората. Юрай Хип ми бяха тъмън, както се казва, мелодични, изобщо още си спомням това. Ти знаеш ли, че между другото това е първата касетка, която съм си записал в живота? От едната страна Magician's Birthday на Юрай Хип, от другата страна, разбира се, Machine Head на Deep Purple.
0: Между другото и двата албума бяха много впечатляващи.
1: Впечатляващи, абсолютно впечатляващи. И искам да ти кажа, ти дето казваш, дето си го се спогледахме над микрофона, ти казваме малко просташки. Знаеш ли, че гледах
0: Машинхете...
1: по... Пич, гледах по канал 1. И канал 1 са решили да привлекат младата публика и поради тази причина, примерно, говорят за албума на Deep Purple Machine Head. Има едни такива поредица от документални филми, дали мисля, че са на BBC. Които са, примерно, как са създадени най-известните плочи. Имаше с Pink Floyd и конкретно имаше с Роджер Уотърс, който явно... Роджер Гловър, който е басиста на Deep Purple. Да, да, да. С него, в неговото студио, обясняваше кое как било направено в Machine Head. Виж какво, тези хора изобщо не са простаци. Забелязах.
0: Не са случайни.
1: Честно казвам, и няма нищо случайно в това нещо. Просто примерно обясняваше как примерно Джон Лорд си бил включил Хаманда през дисторшън и затова имал такъв... слушаше на едни големи плочи. Нали, знаеш, че те са записани на канали, на не плочи, да, на лента. Да. И казваше, вижте, сега ще чуете синта само, после ще чуете, ето го баса как влиза. И човека говореше изключително, как да кажа, музикански, възпитано и като истински музикант. Разбираш ли, не... Нека си като кажеш Deep Purple, веднага си кажеш, абе, това е малко втора категория музика, обаче изведнъж виждаш, че всъщност изобщо не е втора категория музика. Впечатляваща музика е. И... Де да знам, в смисъл, може би веднъж годишно по време на Джулая си заслужава. Ей така, ако не да отидете на Камен Бряк и да посрещнете с Цонко, кмета на Каварна, изгрева, поне да си пуснете или да си запишете поне един албум от тези титани, дали било то Purple, било то Led Zeppelin, било то Юрай Хип, защото всъщност ще видите, че в музиката няма нищо ново. Ма дай да чуем малко от тази песен.
0: Да чуем, след това ще разкажа една весела случка, че тук е много сериозно стана. Сега слушаме Жулиан Шаптал, Мам Да.

0: Julian Chertal, Мам да е, оригиналната му версия. Сега продължаваме нататък с днешното издание на 120 минути с Метрополис. Само да завършим темата с Джулая. Аз имах един съученик, Иньо, един от най-близките ми приятели. Бяхме една голяма група, естествено момчета, момичета тогава нямаше. До 7-8 класски момичета, само момчета. Иньо на онова време, майка ми и баща му бяха работили някъде из Африка, имаше един магнитофон с касетки, един от първите. Той си беше записал July Morning примерно 4 пъти на едната страна на касетката, 4 пъти от другата.
1: Но, мисля, че се налага да я връща.
0: Да, и викаме, Иньо, да, обаче нямаше касетки тогава. Смисъл, това беше waste of space. Касетка, само с една песен. Ти гледаш да набуташ вътре колкото се може повече.
1: Да.
0: Да, и той каза, ми, това ми спестява много време и нерви, защото като я пусна и като свърши, направо почва отново. Така че още една история, която доказва вечността.
1: Вечността на някои парчета и на някои, и на някои групи. Изобщо, те да знам, особено сега, скъпи приятели, като имате, как да кажа, абсолютно безнаказаността на интернет и дълбочината на възможностите да си запишеш абсолютно всичко, нищо не ви пречи да вземете, да потърсите някои от тези класически албуми. Заслужава си човек да не бъде човек на едната книга, се замислям аз. Много е хубаво да слушате различни неща, не само електронна музика, да търсите и да намирате хубави неща навсякъде, защото просто животът е обидно кратък, за да го прекарваме в пуризъм. Трябва да има адски много неща. Трябва да има много музика, която да слушаме, трябва да има много филми, които да гледаме, и много книги, които да четем, защото това, дет се казва, ни ще ни остане един ден.
0: Това е пак от твоите.
1: Кристиан Малони. Кристиан Малони, да ти призная, този продуцент, запознах се с него покрай идването на Juma Sound System в...
0: Да, те имаха това,
1: те имаха,
0: което ни оставиха.
1: В това,
0: да,
1: което ни оставиха, те имаха няколко песни, между другото, ремикси на Кристиан Малони, и аз от тогава, е така, от време на време си проверявам, и тази песен се рича Slow, чуйте, мисля, че си заслужава, впечатляваща песен.

0: Кристиан Малони, Slow в оригиналната му версия. Вие сте с 120 минути с Метрополис. Градовете сигурно ги знаете на изус.
1: Мен ми е интересно дали в Ахтопол, който се издава малко напред, това означава, че обзето покрива и места като примерно Варвара Синеморец, Лозенец и т.н.
0: Ами предполагам, че да, защото примерно последния път, като бях във Варна, тръгвайки от Варна надолу на юг, просто си цъках радиостанциите в колата и искам ти кажа, че се фащат минимум 10 турски радиостанции.
1: О, да, разбира се, минимум 10 наистина.
0: Да, знам, че това зависи от мощността на предавателя, от всякакви такива фактори, но все пак от Ахтопол, като излъчваш, предполагам, че там доста голяма част от долната част южна на Черноморието се покрива от този предавател, което е добре. Сега започваме, т.е. не започваме, се връщаме с горе-долу 4-5 дни назад в съботата, когато беше Open Air партито на Experience в София със специалното участие на Седрик Жерве, който, слагам ръка на сърцето, беше много приятна и много свежа изненада за мен. Искам да кажа, че изненада, защото той просто направи повече, отколкото аз лично очаквах от него. Оказа се, че Седрик е, как да го кажа, възмъжал. Дет се казва...
1: Пораснал.
0: Да, пораснал. Минали са му всички тинейджерски моменти, идващи с това, че все пак си звезда в Майами. Освен това си един доста така привлекателен мъж на привлекателна възраст.
1: Лъскаво франсе би го нарекал.
0: Лъскаво франсе. Но той доказа, че е един наистина добър диджей, който знае какво да прави с публика над 3-4 хиляди човека. Затова именно се връщаме назад няколко дни, за да пуснем едно от парчетата, които безспорно бяха една от кулминациите
1: Пуантите на тази неговия сет.
0: Това е неговото парче, което се нарича Maury's Dream, издадено преди тази годишната конференция в Майами, обявено за Essential Track от Pete Tong, едно от трите най-важни парчета на конференцията. Леко прилича на Ame Ray, но в същото време е в по-директна клубна посока. Седрик Жерве, Maury's Dream. Предстои да излязат ремикси, но нека да чуем оригинала сега.

0: Това беше Седрик Жерве, Maurice Dream, последният сингъл от този талантлив продуцент, който между другото изобщо не е малък като продуцентство, защото има доста парчета. Аз докато превеждах биографията му, разгледах дискографията, а сега предстои между други да излезе албум, който половината щял да бъде по-скоро поп музика, а другата половина щял да бъде денс. Самия Седрик свири на китара и това определено си личи в неговите продукции, защото той просто не компира и не побира лупче след лупче. А вие иначе продължавате да слушате 120 минути с Метрополис, с DJ Стивън
1: и Ясен Петров. А сега продължаваме с още едно парче, което той пусна в тази съботна вечер на Open Air Party-то на The Experience. Аз го запомних, защото вътре има, то не е семпъл, а цитат от една моя любима песен на Funkadelic, Hit Me With Your Rhythm Stick. Това е от албума One Nation Under A Groove. Само че тук това е една, как има думи на английски, които български ги няма, на английски примерно rendition, как ще го преведеш това, една трактовка или... да, една трактовка на Хюго Ризо и Марси. Марси явно жената, която се обажда в точния момент. Парчето се казва Rhythm Stick и наистина е директно взет
0: семпъл.
1: Не е семпъл, просто цитат на, на това парче на Funkadelic, защото те в един момент спираха и там Джордж Клинтон ли кой, който е на вокали.
0: Hit me with your rhythm stick.
1: И продължаваше нататък.
0: Нина Хаген има една панкарка немска от 80-те години. Е, тя има кавър на тази песен. Hit me with your rhythm stick. Да. Изобщо популярна песен, което ме подсеща, че някой път трябва да, те да знам, да направим едно предаване, но много зора пък ние с тебе сме много мързели. Да вземем да извадим оригиналите на всички тези семпли, които нашите слушатели слушат в популярните хаус парчета от последно време.
1: Знаеш какво е интересното? Аз съм си замислил, примерно, правят някакво парче ново, дори преработката на Марк Найт на парчето на Оран Гарния, как се казваше това?
0: The Man with the Red Face.
1: Да, дори The Man with the Red Face, има хора в момента, които така да се каже са от хаос музиката, които надали изобщо са чували оригинала и надали изобщо знаят за това парче на Оран Гарния, но явно добрите парчета в всяко време или за всеки отрязък от времето работят, а пък да. Има такива как да го кажа, умели продуценти и по-скоро вещи уши, които казват, я да дръпнем и това парче от съндъка да го извадим, да го поиступаме, да го напудрим.
0: Царе на тази работа са негрите, мен. В хип-хопа поне до началото на, де да знам, на новото хилядолетие, това беше основният начин на творене на такава музика. Произлязъл от естествената липса на средства да можеш да запишеш, как се казва, свестен инструментал. Много по-лесното е да хванеш албумите на майката и на баща ти, да намериш готиния момент в всяка една песен и да ползваш върху него да терапираш. Това няма нищо лошо между другото. Но сега виждаме, че и хаос музиката също използва широко този прием, този похват.
1: Hit me with your rhythm stick. Хуго Ризо, Марси, едно намигване, едно връщане в миналото на прочутото парче на Funkadelic от албума им One Nation.

0: 120 минути с Metropolis, Hit Me With Your Rhythm Stick, Hugo Rizzo, Marcy в оригиналната му версия. Сега продължаваме с един немски продуцент, мисля, че беше Tobias Lützenkirchen, ако не се лъжа. Както и да,
1: никога не съм знал.
0: Tobias Lützenkirchen. Аз мислех, че Lützenkirchen е група или там нещо си, а то му било името.
1: Фамилията на човека.
0: Да, Lützenkirchen. Lützenkirchen, Munich Clubbing Supreme се нарича това парче. Аз леко го бях сложил така на втора позиция Lützenkirchen, но това парче не знам как. Слушах и това парче в Beatport ми направи добро впечатление. Има много готин грув в ритъма.
1: Изключителен грув, между другото целият сингъл е страхотен. Сега съм много щастлив, че ти си свалил това, защото аз съм свалил другата част на този сингъл. Една песен, която се рише Фреза, ако не се лъжа. Така че сега ще обменим опит и парчета. И от това нашите хората, които идват да ни слушат, ще се почувстват по-добре. Lützenkirchen за мен е странен, защото в началото не беше ли малко радикален?
0: Беше радикален, беше много електро, но това по органично електро, не от модерното електро. И защото беше доста, с две думи, с една дума крив, но в последствие се поизправи и сега това парче е доста груби и много приятно. И аз нищо не говорим за нашата група в лицевата книга, в Фейсбук.
1: В лицевата книга.
0: Има някаква инициатива за превеждане на Фейсбук, натискаш там едни бутони и ти излиза Фейсбук на български.
1: Предлагах ми и не го приемам.
0: Обаче Фейсбук ти е Фейсбук.
1: Така ли?
0: Да, не е лицевата книга. Макар че някой път ние не сме съвсем от групата на Дръсни пълни клечицата,
1: да,
0: и тези подобни измишлетини, но пък някой път ми идва много, особено когато...
1: Безспорно един език, като го напънеш с адски много чуждици, започва да звучи тъжно, примерно като циганския, който милички език, той има ужасно много чуждици, просто защото... Не да знам, защото няма как... някакси в... толкова е странен като звучене, че чуждиците много се открояват. Примерно в български някакси
0: колеги...
1: малко по-органично влизат, но примерно еди, кво си мълчиш, Сомангест карбуратор, еди, кво си асансьор. Нали, странно.
0: Имах колеги араби, когато бях студент в МЕИ-то тогава, сега технически университет, и беше изключително забавно първи и втори курс. Вече трети курс се научиха на български и говорих предимно на български. Но първи и втори курс беше нещо изключително бързо на арабски и развълнувано. Изпит по физика. Зачет. И беше много весело. Сега това е Lützenkirchen, Munich Clubbing Supreme. Продължаваме нататък, само да довършим, че ние си имаме група във Facebook, която се нарича 120 минути с Metropolis. Лесно може да я намерите, лесно може да ни пишете, и Facebook пък ние го използваме като нашата книга за похвали и оплаквания. Там може да пишете всичко, каквото ви интересува, вълнува, което ви е харесало или не ви е харесало около нашето предаване по Alpha Radio и по elo.org.
1: Чакай малко сега, как лесно могат да я намерят? Как, в смисъл, пишеш?
0: Тези, които са в Facebook, знаят как да я намерят.
1: А, добре, хубаво.
0: Лесно. Пишат в сърча 120 minutes и тя излиза веднага, така че...
1: Значи на английски сме го написали. Даде, с други думи, ако напиша 120 минути, може би да не мога да намерят.
0: Не съм пробвал, но който иска ще го намери. Всеки случай там ни писаха много хора, като Денис Събев, Христо Андреев, едно момче от Варшава, Марцин Найденов, който явно живее във Варшава, но от български произход. Радвам се, че може да ни слуша чак във Варшава, сигурно по интернет.
1: По интернет най-вероятно.
0: Да, моля, приятели, пишете ни също там, преди да излезе предаването, публикуваме
1: траклистинги,
0: какво да очаквате в бъдещи предавания. Може да ни питате за всякакви парчета, които сте чули, изобщо за всякакви неща, които ви интересуват. Все пак, да оставим около 20 секунди от Lützenkirchen
1: и Munich Clubbing Supreme.

0: това е... Дали от Мюнхен е Луцен Кирхен, че е нарекал албума си, парчето си, така прощавайте, Munich Clubbing Supreme. Все едно слушахме го, немската вълна, което пък мен ме подсеща, че тази седмица господин Крачанов нямаме нито един италиански изпълнител.
1: Верно.
0: 120 минути без италиански изпълнител. Така да се каже, това трябва да се отпразнува по някакъв начин. Да гръмнем една бутилка шампанско. Знаете, обикновено италианците много ни харесват и пускаме какви ли не неща от най-мекия хаос до най-твърдия модерен звук. Но тази седмица някакси не сме успели да се
1: запитим. Има пак италиански привкус в следващото парче.
0: Да.
1: От Тимо Мас, Jet Stream, защото той работи с... Казах ти го веднъж, Сантос.
0: Сантос, да.
1: Сантос, който е италиански продуцент. Пускаме едно парче от последната, току-що излязла компилация на Кокун. Под тя не е номера, а под букви, именно I или I. Вътре може да намерите това парче на Тимо Мас. Днеска коментирахме с Ясен в колата, като пътувахме към студиото, че кой не е, ако свен вет, все пак, но той пуска това парче на плоча на 6 март преди 4 месеца горе-долу в България. Между другото, уникално парче, Тимо Мас е в грабена на вълната с саунда си, с начина на композиране на парчетата си, далеч от всякакви стандарти, лупове и изобщо всичко, което сме чували. Оставаме да чуете Jet Stream.
0: И между другото, изключително възпитан човек. Спомням си, че като го поканихме вечеря,
1: ужасно
0: заедно,
1: възпитан.
0: Много възпитан, много, усмихнат. Как да кажа, слънчев, усмихнат, наистина усмихнат човек. Истински западен западногерманец.
1: Да, има един приятел, за който ми каза, и тези от вас, които ни слушат, могат да се поинтересуват. Мисля, че има линк в неговия MySpace, Боб, който той каза, че бил най-добрият му приятел и който е преживял много работи, бил е в войната в Виетнам. Той е американец, който живее в същия град, в който живее Тимо Мас в Германия, и сега му е най-добрият приятел, и той много от нещата са свързани с това лице. Боб явно е оказал голямо влияние върху формирането на личността на Тимо Мас. Но нека да слушаме Jet Stream. Обещавам ви в следващия или последващия брой да представим по-обстойно тази компилация на Кокун, защото парчетата от нея определено ще властват цяло лято навсякъде. Така че е хубаво вие да ги знаете първи. Именно в ефира на Алфа Радио или в интернет с AloWork и с нас Ясен Петров
0: и DJ Стивън. Конкретната песен се нарича Jet Stream, разбира се, нейния

0: 120 минути с Метрополис, Тимо Мас, Jet Stream, изтича се парчето, а ние пък ще ви кажем, че имаме една нова инициатива. И аз като донеса оня ден един диск тук, свалихме няколко парчета.
1: Всъщност, защо нова? Пускаме от време на време класики, защото така ни харесва. И решихме да, не да знам, просто да покажем, че електронната музика не е от вчера. И че хубавите неща не са измислени от този или онзи модерен, хипер-мега-модерен продуцент, както ще се убедим само след секунди.
0: 120 минути с Метрополис. Това е класиката, която сме избрали днес. Future Sound of London, Папуа, Нова Гвинея, оригинала, който е записан на 7-инчовия сингъл. Оставяме ви да го чуете целия и не се отделяйте от тази честота, защото във втория част на предаването ще има, както вече обявихме и както някои от вас знаят, ексклузивен микс специално за България и специално за ефира на Алфа Радио, специално за 120 минути с Метрополис, компилиран, записан и изпратен от DJ Саша.

0: Metropolis.
1: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели, на вълните на Алфа Радио. За малко, просто за няколко секунди да се получи едно историческо предаване.
1: Историческо, абсолютно. Такова, почти такова, каквото когато Стинг се събра с Стюарт Копланд и оня, гитариста, как се казваше, на Полис. Анди Съмърс.
0: Да.
1: И, примерно, Дейв Мастейн с Кърхамет.
0: Става дума, че нашият биш партньор и все още добър приятел Ники Николов, който е известен пред широката общественост като човека, който стои зад Big Brother, като гласът на Big Brother в първите издания на това реалити шоу, съвсем случайно спря тук пред студиото, където записваме предаването, и за нещастие акумулаторът му отказа. И такива няколко обстоятелства се събраха и ние с Ясен казахме: ето, Ники ще бъде нашия специален гост в днешното издание на 120 минути с Метрополис.
1: Всъщност, Тефи, идеята беше твоя. Аз никога не бих си присвоил чужда идея, така че казвам, че изцяло аз не се сетих, защото обсъждахме какви ли не неща от живота на попрасковка, истинска праскова, не знаете, но дето расте на дърветата и така, не е праскова на ракия, не е шнапс, пич на арчерс и така. На праско. Не на прасковки от 17 годишни и така нататък. Стояхме и си говорихме и Стефан му дойде наистина гениалната идея, обаче оказа се, че немският автомобил на Николов, когато специално докараха друга кола с кабели, не може да поеме повече от едно запаване. Като запали колата и ако загасне, след това трябва да търси пак кабели и пак да подава ток към акумулатора, и това интервю историческо пропадна. Но по принцип имаме уговорката с него, че ще го осъществим рано или късно.
0: За сега направихме една по-лека уговорка, как уикенда ще се съберем да унищожим известно количество месо на скара, а пък след това по-сериозните уговорки, а пък това предаване ще да е историческо, защото както знаете, едно време Ники беше в Радио Експрес, когато и Ясен беше в Радио Експрес, а после пък заедно с него започнахме именно 180 минути с Метрополис, което после стана 120 минути с Метрополис, и

0: след известни трансформации придоби вида, в който го познавате от ефира на Алфа Радио.
1: И мрежата на ЕЛО, а пък Алфа Радио ни хващате в Варна.
0: Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Стигнахме ли? Да. Добре, Монтана, Габрово, като ме върна към средата на България, да кажа и от средата и аз тогава. Айтос, минаваме и към на изток, на запад вървим през Велинград и Самоков, след което обаче скачаме веднага на изток към Ямбол, Ахтопол и столицата, разбира се, София.
0: Ние сега продължаваме да ви говорим за предстоящото голямо събитие, излизащо от организационния лагер на Metropolis Music, както така...
1: Мозъчният тръст
0: на Metropolis Music. С две думи, нашия летен фестивал Insomnia, който ще се случи между юли и август, между 21 юли, 23 юли и 21 август на плаж Перла, близо до Приморско. Яска, кажи, кое е това парче, дето му...
1: Песента се нарича Winter Soul, много готина песен, ще останете две минутки с нея все пак, а пък изпълнителят се нарича Никола Бей и една мацка много приятно понашепва някакви неща, точно така, каквито ги обичаме песните в 4 сутринта.

0: 120 минути с Метрополис. Я съм Петров.
1: DJ Steven. Winter Soul се наричаше тази песен. Сол обаче не като душа, ами сол като слънце на испански. Нещо испано-английско беше. Както и да е, в такива топли дни понякога е приятно да си спомним за зимата. Сега отиваме към един друг наш любимец.
0: Дейв Симън.
1: Поне мой любимец, пък и на много хора около мен. Един човек, който малко така неочаквано тихо мълко мина през България. Заслужава си да се замислим за някои следващите издания на фестивала, защото музиката му определено е много морска и готина. Когато говорим за фестивала, отпадна още една въпросителна. И миналата седмица ви казахме, че нашите приятели Андрей от Cotton Records или от Park Life си е заплюл също една дата на този прекрасен плаж северно от Приморско. Последните въпросителни отпаднаха и наистина на 31 юли събота, много интересен лайнъп, някои от добрите странни български диджеи ще се съберат там, за да подкрепят едно брилянтно свирене на живо на една от най-добрите групи в областта на Beach House, безспорно Phase Action, които с своята певица ще направят лайв плюс диджей. Изобщо наистина може би една от добрите дати на този фестивал, ма като се замисля коя е лоша. Но когато започнем естествената прогресия, Ник Уорън, Phase Action, Джон Дигвит, Свен Вет и Джош Уинг, мисля, че ще добие, получи своята завършеност и съвършеност съответно.
0: Също така още една въпросителна отпадна. Два дни след Свен Вет, тъкмо след като сте се съвзели, в събота на 14 август ние пък решихме да направим една такава уикенд предизвикателство към всички вас, особено към тези, които са с много добри спомени от първото ни парти с Карл Кокс, когато Карл Кокс не можа да дойде и то се превърна в един BG All-Star лайнъп. Именно на 14 август Метрополис ще предложи един 20-часов маратон с повече от 20 диджея, които ще участват, и наистина той ще бъде един BG All-Star лайнъп за средата на нашия фестивал. Нека да ви повторим датите, ако някой от вас си правят някакви планове, да ги планират добре. И аз ще кажа прогресив датите, ти ще кажеш техно дата.
1: Добре.
0: 23 юли, начало, голямото откриване на фестивала, заедно с Ник Уорън, един от, не един, а фактически най-популярният диджей от поредицата Global Underground, приятел на Метрополис, гостувал на деветия ни рожден ден. Сега му е мястото да свири на морето и къде другаде, освен на фестивала Инсомния. 23 юли, петък, откриваме заедно с Ник Уорън, подкрепен от Ясен Петров и DJ Смърв. След това идва ред на яската, както каза, 31 юли, Cotton Records, Park Life представят Phase Action featuring
1: Мария Мур.
0: Мари Мур, това е вокалистката, която ще дойде с Phase Action, подкрепен лайнъпа от интересна българска
1: диджей. Да, Андрес, не, Андрей, не Андрес, Андрей не ми каза, но предполагам, че може би Чавес ще свири и така, в смисъл, тяхната си групичка, която по принцип предизвиква интерес в хората, които харесват тази музика.
0: След това продължаваме с
1: Джон Дигвит, който не бих казал, че е съвсем техно, разбира се.
0: Това е от моя репертуар. 7 август, събота, традиционното лятно гостуване на Джон Дигвит в България. Този път в една по-интересна конфигурация, заедно с един от най-интересните записващи артисти за Bedrock, лейбъл на Дигвит, това е Guy Jay. Джон Дигвит естествено ще свири на плажа отново за Метрополис, плажа е Перла, а пък цялата вечер ще мине под логото Bedrock на неговия лейбъл. Освен това, вероятно с Джон Дигвит ще долети VJ, който обикновено се изявява на вечерите, когато те се наричат Bedrock. За всичко това много информация от тук нататък в медийното пространство, както и на уебсайта на фестивала, който е insomnia-bg.com. Подобно на metropolis-bg.com. Запомнете отново insomnia-bg.com.
1: Следващият важен ден от датата на Инсомния е четвъртък, 12 август. където Свен Вет ще направи простъпълника си на морето и тогава вече ще разберем дали всичките тези клипове, които има в YouTube, 90% от които са на някакви изключителни партита, които са близко до морския бряг, са верни или примерно имало актьори, които са дубльори на Свен и правят всичките тези каскадьорски номера. Човекът пристига с частен самолет, за да може да даде 100% от себе си и разбира се да не пропусне и следващия му гик, който е в Гърция на остров Миконос. Но това е на 12-ти четвъртък, след това в събота този All Stars BG DJs, едно парти, което ще има и техно, и хаус музика, разбира се. И по-интересното при него е, че започвайки от вечерта, то някакси естествено ще се прелее в следващия ден. И в смисъл, може би ще продължим, докато имат сили хората, които са на плажа, което абсолютно понякога ви поставя възможността на тези ранно курортуващи туристи, които са станали в 6 сутринта, за да хванат първите морски йодни изпарения. Сложили се една хухавлийка и идват и виждат едни хора, които от предишната вечер са в пълната еуфория на танца. Така че дълго, дълго парти, за това още диджеите не са уточнени до 100%, но със сигурност можем да ви кажем, че с голяма радост съобщаваме завръщането на Алекс Мечев към партитата на Метрополис. След повече от 10 години, мисля, че неговите почитатели ще бъдат щастливи да го видят в един лайнъп заедно с нас.
0: Информация за лайнъпа BG All Star на Метрополис също ще намерите в медийното пространство, както и на уебсайта insomnia-bg.com, а пък естествено и в предаванията 120 минути с Метрополис през целия юли до 1 август, когато излизаме в ваканция. Сега остава последното. Закриващо парти.
1: Последното закриващо парти сезона. 21 август. Един човек, който също знаем какво може, когато застане на брега на морето. Един вечно усмихнат, пестелив младеж от Филаделфия. Отново нагребена на вълната с последния си албум, който се нарича When a Banana Was a Banana Remixed. В смисъл с изключително авангардни, интересни миксове, а той самият, според мен, отдавна надхвърлил необходимостта да обясняваме кой е, откъде е, защо може да прави такива веселби и как с 5-6 звучите е в състояние да накара публиката да изпадне в еуфория. Разбира се, говорим за Josh Wink.
0: Това е 21 август, когато е официалното закриване на едномесечните фестивални дни в Приморско, плаж Перла. Сега продължаваме с едно парче от яската, това на Буч, нарича се No Worries. Аз само да добавя към твоята база данни, че Буч е следващия артист след DJ Hell в каталога на бившата менеджерка на Свен Ват, Талида Вегенер.
1: Така ли?
0: Да.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Винаги микрофон след Габрово очаквам да се случи нещо по-към нашата крайна България, за да се спуснем към Самоков, след това Велинград, след това Ямбол, след това Ахтопол и Айтос, разбира се, без да изключваме столицата.
0: София. Това, което слушахме, беше Буч, No Worries.
1: А Буч е този, който на времето направи прочутата песен Амели.
0: Да.
1: Да, много красива, много красива песен. Интересен продуцент и се радвам, че в ръцете на Талида, бившата менеджерка на Свен, определено ще достигне нови висоти. Сега, тези от вас, които си спомнят годините на индито английското, не мога да не разпознае този семпл от прочутата песен на групата Върв, която се наричаше как Bittersweet Symphony. А пък това,
0: клипа,
1: което...
0: беше да то не върви,
1: върви по улицата и се плъскате ни да. В него. Да, много такъв странен клип, но готин. А всъщност най-готиното на това парче всъщност е песен на Rolling Stones. И се оказва, че Върв са чопнали този семпъл от там. Пък сега виждаме как и самите Върв са украдени, казвам, разбира се, в кавички. Много приятен трак, както би казал някой от нашите приятели диджей, който съчетава малко прогресив с иначе откровено минималистично звучене, минимал техно, за да можем плавно се прелеем към

0: Dreamtime, Оливър Мах, Bitter Sweet. Това беше този ремейк на
1: Bitter Sweet Symphony на Върв.
0: На Върв. Сега продължаваме с едно парче, което е така подходящо за преход към втората част, която, да, завършва с едно две техно, да. Но това съвсем не е толкова техно.
1: Както биха казали Монти Пайтън, Welcome to the middle of the film.
0: Welcome to the middle of the film. Това парче на Doomwork, един продуцент, който стана известен с едно друго парче, което издаде за лейбъл на Сатоши Томи. В случая парчето се нарича Мама Бамбе и е с участието на Аки Берген.
1: Аки Берген. Общо взето този стил, в интерес на истината, трябва да очаквате и в една друга фестивална дата, която обаче няма да се случи точно в рамките на Перла и околностите на Приморско. А говорим за участието на Феде Грацини, един познат диджей от кликата на Алекс Нери, който на 24 юли в събота пък ще забавлява публиката в Бедрум на Какао в курорт Слънчев бряг. Изключително качествен диджей, голяма веселба и, разбира се, моята скромна подкрепа, според мен, ще осигурят една приятна вечер на хората, които ще предпочитат, в смисъл, да сменят малко въздуха южния с малко по-северен, за да почувстват разнообразието и красотата на българското Черноморие. Ох, как го казах!
0: Doomwork.
1: Чак се отвратих от себе си.
0: Doomwork, Мама Бамбе, фичеринг Аки Берген, от средата на шоуто 120 минути с Метрополис по Алфа.
1: А ние сега отиваме да търсим рибата.

0: Думворк, Мама Бамбе, Фечиринг Хаки Берген, 120 минути с Метрополис, и аз съм Петров.
1: Диджей Стивън. И разбира се, мрежата на Ело, която в петък може да слушате предаването, така както, примерно, в Алфа може да слушате повторението му в неделя.
0: Точно така. Сряда, както ни слушате в момента, от 6 до 8, в неделя по Алфа от 8 до 10 и в петък вечер по ело.org.
1: Между другото, да, знаменателна дата тази сряда, защото първо се навършват, преди два дни се навършиха една година от управлението на ГЕРБ. Второ, миналата събота беше примерно 285 години от подписването на хартата и основаването на Съединените американски щати, смисъл основаването, т.е. от освобождението на щатите от английската корона, а пък само след няколко дни пък ще празнуваме и падането на Бастилията. Изобщо юли месец е месец на демокрациите, както да го кажем. Нали знаете, че статуята на Нью-Йорк, символът на Америка, статуята на свободата, в крайна сметка беше подарена на младата на американска нация, именно от французи. Нещата се обърнаха така, че допреди 2-3 години, когато французите не искаха да се бият и да влязат в тия коалиции, французите бяха набедени като най-лошите. Но историята помни и други моменти, когато двата народа, така се каже, са били близки.
0: И аз къде ще се подготвя за следващия път с подобни исторически дати.
1: Абе, сега просто гледах американците как са плющяли барбекю на 4 юли. Разбираш, те така празнуват с фойерверки и барбекю. И всички телевизии просто ме облъчиха. И затова го казвам. Не съм много интелигентен.
0: Ще извадим рождените дати на Лорд Сандвич. На кой? Сигурно Мистер Барбекю.
1: Не мога да се спорежа. Всъщност, знаеш ли, че в понеделник е официалният бил рожден ден на Бики? Също така, това го гледах по националната телевизия, 46-та година, 5 юли, когато за първи път на света е бил представен на модно дефиле в Париж, е представен Бански, който състои от две части, шокирал света абсолютно, като разбира се, че тогава в смисъл разликата между горнището и долнището е било един пръст, нали, в смисъл горнището е стигало до над пъпа, нали, така. Но това е наистина тази седмица, просто е богата на събития исторически и културни.
0: Продължаваме с едно парче на Родригес Джуниор, Пиня Колада, в оригиналната му версия. То почва така мини-мини, пък после става макси-макси.
1: Искам да кажа, че това е мини-мола, който лично аз харесвам. Много пестелив, но същевременно адски много музикански.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио и в мрежата на Ейло. Слушахме едно изключително приятно минималистично парче в студиото, разбира се, с диджей Стивън.
1: И аз съм Петров, които ви говорят за предстоящия голям фестивал Инсомния, организиран от Метрополис. Тези от вас, които сега включват радиоапаратите, да знаят, че от 23 юли до 21 август трябва да предвидят така, от Скоци до плаж Перла, близо до Приморско. Между другото, да ви кажем, че лесно ще се ориентирате къде точно се случва случката, защото ще има много указателни табели, билборди и всякакви други неща, които ясно ще показват как да стигнете до самия плаж Перла, а пък веднъж като стигнете там, ще се убедите в наистина
0: неговата неповторимост.
1: Да, точно така.
0: И уникалност, плюс, разбира се, и уникалността на морето, което му принадлежи. И чакай, бе, много хубава песен. Защо говорим върху нея?
1: Няма нищо.
0: Няма нищо. Те ще я чуят в някои от нашите сетове.
1: Obi Baby, Tormento и Amor, ремикс на Dino.

0: Това беше Оби Бейби, Торменто и Амор, Дино Ремикс. Продължаваме с едно парче на двама интересни продуценти, Джон Му и Дъстин Зан.
1: Това ако не е техно, значи е смисъл. Аз
0: това е модерно техно. Това е модерно
1: защото
0: техно.
1: Това са легендарни имена от това време.
0: Джон Му имах щастието да се запозная с него в Македония, в Скопие. Един така тих и скромен човечец, висок колкото Адам Байер, 2 метра и нещо.
1: И то ли е швед?
0: Да, швед.
1: Разбира се.
0: Не само, че е швед, а заедно с Адам Байер, Джаспер Далбек и четвъртия, кой беше, не помня.
1: Живеят в един квартал в Стокхолм.
0: Не, студията им са в едно и също място и на всеки студиото се намира буквално в съседната врата на другия. И по този начин и Джон Му и Адам Байер ми обясниха, че много лесно може и да разменят идеи, нали, в студията си.
1: В студията си, както да кажем, по-добрата част на шведската мафия музикална, защото она е нещо, хаус мафията много нещо не ми харесва, да ти призная напоследък.
0: А Дъстин Зан е един друг продуцент, който стана известен с един технохин, който всички диджей пускат. Сигурно сте виждали клип в YouTube, където Свен Веб празнува рождения си ден с това легендарно парче Stranger to Stability. Карол Кокс го пусна на 5 май. На 5 май в София. И ние го пускаме чат-пат. В случая Джо Му малко е дръпнал Дъстин Зан назад и са направили едно по-така умерено техно парче, модерно, приятно и наистина добре въздействащо.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. 120 минути с Метрополис продължава с нашето връщане в миналото. То не е толкова отдавнашно и е конкретно свързано с първия гост на фестивала Инсомния, а именно Ник Уорън. Така да се каже, това е негова запазена марка в сетовете му. Той го пусна и на нашото бяло парти, първото ни бяло парти, когато Ball in White, когато той гостува в София заедно с Джоти Ванели и Samuel Session. Това е едно парче на Крис Сорс, Hugs and Kisses, легендарно, в случая в един много умерен и бих казал близък до оригинал ремикс на Румениге, естествено не футболиста. Сега ми харесва един футболист на немците.
0: Турчина ли?
1: Не,
0: той
1: не
0: знам, кой
1: е Штайгер.
0: Швайнштайгер.
1: Швайнштайгер.
0: Швайнштайгер, бе, да,
1: Швайнштайгер.
0: Класически смисъл отборът на немците, които най-вероятно ще станат световни шампиони с тази игра. Светът се обърна, уважаеми дами и господа. Бразилците играха като немци и загубиха. Най-високия баскетболист в Америка е бял. Най-добрият голфаджи е негър. А пък немците не искат да воюват. На къде тръгна от този свят? Факт е, че
1: ако италианците спрат да готвят, нещата ще се влушат много.
0: Нещата се влушат много. Hugs and Kisses, Крис Сорс. Изключителна песен.
1: Само да добавя, че тук, точно в това място, Ник Уорън беше първият в света, който вкарваше прочутата капела на Мартин Лутър Кинг I Still Have a Dream, естествено манипулирана върху CD плеерите по различни начини и практически правеше от това парче
0: съвсем
1: ново парче. Слушаме Крис Сорс, Hugs and Kisses, запазена марка на Ник Уорън.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis. This is John Digger. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Клуб Екстраваганца представя Metropolis DJs Live. Ясен Петров, DJ Smurf, DJ Steven. 17 юни, четвъртък. Metropolis DJs Live. Клуб Екстраваганца.

0: 120 minuti s Metropolis, Alfa Radio, ja sam Петров,
1: DJ Steven, elu.org и разбира се един микс, както обикновено във втория част на нашето предаване, специално и единствено за вас.
0: Да, това е един микс на шумелия продуцент напоследък Riva Star, който се нарича Back to the Base Mixtape. Той е от света на микстейповете. Между другото има един страхотен английски уебсайт на една дизайнерска компания, която беше в това нещо, откъдето научих уебсайта, за което след малко ще стане дума, беше поснато в официалния Facebook профил на Josh Wink. Това е, ако искаш да дадеш на някой последния си микс, вместо да му даваш диск или както е модерно едно USB, просто бяха оформени нещата във формата на една касета, която се отваря и вътре има едно USB 1 мегабайт. Записваш своя микс на него, слагаш го в касетата, надписваш отгоре на ръка с фломастер и даваш, ето тук е моя последен микстейп. Удари едно ухо, да видим дали ти харесва. Или тук имам 20 парчета, ако ти хареса да ги издадеш за твоя лейбъл. Има на този сайт уникални неща. Аз направо бях готов да си поручам почти всичко.
1: Ти обичаш,
0: от
1: ти си един такъв, ти си как се казва Power Buyer от интернет.
0: Да, power Buyer. Днес купих една кутия фотографска хартия сутринта рано. Сега продължаваме. Riva Star, Back to the Base Mixtape. Уникален микс. Много от парчетата вътре са на Riva Star. И аз като ти пускаш едно много странно, как да го кажа, както казват музикалните журналисти, rendition на Fatboy Slim.
1: Да,
0: Praise You ли беше?
1: Да.
0: На Riva Star.
1: Негов е, да.
0: Да, Riva Star, интересен поглед към...
1: Много, изключително интересен поглед.

0: Този микс съветвам да го чуете внимателно, защото наистина отговаря за заглавието си Back to the Base, като бас означава бас, а не база. Така че това е много английска музика, която слушаме в момента, но пък аз смятам, че трябва да обогатим нашата обща култура и с представители на острова, като продуценти и диджеи също.
1: Те са много.
0: Те са много.
1: Да, пък да не забравяме. Утре вечер, четвъртък,
0: утре вечер, да, разбира се.
1: Metropolis DJs Live, представители на оня другия остров в България, с електронната музика.
0: Да, не, смисъл, нищо, че живеем около храм паметник Александър Невски, ние по принцип не ходим на такива събития, организирани от Pioneer Music, да знаете. А в събота, то Пловдив не се хваща, но в събота е втората част на нашото турне, в клуб Плазма, ако не се лъжа.
1: Точно така.
0: Нали така?
1: Еми, това е. Пълен блясък.
0: В пълен блясък, абсолютно. Аз междувременно ще ударя един петък в червило, че няма само ти да се пържиш в жегата, да. Аз ще отида в два обаче. Поне съм баровец.
1: Какво беше? Какво беше? Утре вечер, четвъртък, екстраваганца, Варна. Не пропускайте. Metropolis DJs Live. Technical setup to blow your mind. И така нататък, и така нататък.
0: И се пазете, не се показвайте много на слънце, защото е много кофти време. То пък, ако се разболеете, влезте ми в положението и знаете, че трябва да се лекувате спешно.
1: Много, много интересно нещо друго. И ясно ни е на всички и знаем, че не трябва внезапно да пиеш много студени течности,
0: да,
1: когато си се
0: загрял,
1: загрял от времето. Но онзи ден показах един много загрижен лекар, не помня по коя телевизия, и който изключително така човека говореше много спокойно и съсредоточено и грижовно като лекар, и накрая на изказването каза: един мой пациент умря така, не можахме да го спасим. По националната телевизия. Просто малко като Монти Пайтън ми беше сюрреалистично, но в интерес на истината, наистина не правете драстични температурни разлики между това, което пиете и това, което е навън. Сега не ви казваме да пиете горещ чай или леле, какво става тук? Стига сме говорили. Казвам ви чао, ще се видим утре четвъртък или в събота в Пловдив, ако някой от вас ни слуша и реши да скочи до Пловдив.

0: sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: Once again in Metropolis. This is John Digweed. We want to say hi to everyone in Bulgaria.
4: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
5: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
6: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
2: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис, втория час от двучасовото шоу на Метрополис Мюзик.
1: И неговия нов сезон за 2010-та.
0: Най-новия му сезон за 2010-та година. Първото регулярно издание, така както сте очаквали и сте свикнали да го слушате. В втория час, както винаги, ви пускам един микс. В случая, то е отново от ibisavoice.com, техните подкасти, които са много полезни. В случая, те слушаме Робърт Диц.
1: Аз имах възможност да слушам целият микс. Искам да ви кажа, че е изключителен. Съчетава модерното с класическото и това според мен обяснява и пътя на някои от модерните продуценти, които се въртят покрай Минус и фактически са менажирани от нашата приятелка Катрин. Тя вече обича да казва, че нейните изпълнители съчетават техното с хаоса. Тук ще видите едно много добро съчетание, което обаче съчетаването на техното и хаоса не прави тек хаос само по себе си. Не че вече още е мръсна думата тек хаос, но не бъркам, да, смисъл, т.е. да не ви обърква това, че казваме, че съчетава техното с хаоса. Наистина има прекрасни екземпляри на това, че е възможно да съчетава двата стила.
0: Оставя ви в ръцете на Робърт Диц, а пък ние се подготвяме.
1: Този уикенд какво правим?
0: Този уикенд...
1: Какво правим?
0: Нищо не правим. Какво правиш?
1: Аз лично съм...
0: Ясен Петров този уикенд е...
1: Ясен Петров този уикенд е в Червило.
0: Събота?
1: Да,
0: в събота. Или събута. Петък?
1: А пък петък съм в Маскара.
0: Или обратното? Петък, мисля, че обратното е... Не... Петък си в Червило, събота си в Маскара. Нещо.
1: Добре, така или иначе, ако видите,
0: си в София.
1: В София съм двата пъти, т.е. и единия път в Червило. Ако има твърди противници на клуб Маскара и почитатели на клуб Червило, да знаят, че това е примерно единия от двата ми пъти, които ще свиря този месец в Червило. Така че заповядайте. Ако сте се натъжили за мен, заповядайте.
0: Аз бях петък в Плевен, някакъв нов клуб Dream, където гледам, че...
1: Че се случват нещата. Да, еми да, те затвориха другия. Нали знаеш, че там другото
0: не
1: вече стана чалга?
0: Много добре. Ево.
1: В прочутото място, което беше мъничко, не говорим за горе, там където свири нашия приятел Валди. Не говорим за канапе, говорим за бижу. Бижу в момента вече няма електронна
0: сцена. Сега отивам в Dream, а пък събота съм в Червило... Сам, но не знам в коя зала. Малко,
1: значи тогава, ако ти си събота в Червило, значи аз съм петък в Червило.
0: Добре. Искаш да кажеш, че не ни пишат двамата вече.
1: Еми, толкова сме големи, че няма нужда.
0: Добре, чао за днес. Пак ви поговорихме, макар че си казахме, че няма да ви говорим, но както и да е.
1: До следващата сряда или, разбира се, до следващата среща в интернет в мрежата на Ело.

Let's go, you ready?

We'll be right back.

0: Метрополис представя традиционния бал в бяло. София, зала Христо Ботев, 26 ноември, петък. УМЕК, Словения. Давиде Скилаче, Италия. Диджей Смърф, Ясен Петров, Диджей Стивън. 26 ноември, петък. Метрополис, бал в бяло.
1: Once again in Metropolis.
2: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
3: Metropolis.
1: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
1: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета.

0: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и столицата София.
0: Онзи ден слушах Алфа радио в колата и изреждаха всички честоти, където може да се хваща това радио, т.е. нашето радио, и споменаха Айтос. И аз влезнах в един такъв малък цикъл, че изпускаме непрекъснато Айтос в съобщаването на градовете, но сега
1: никога
0: цикълът ми изчезна, защото ти го каза съвсем уверено.
1: Абсолютно.
0: В Южна България.
1: Това, че магистралата отсвири Айтос, така да се каже, магистралата им предвид София Бургас, отсвири Айтос, не означава, че и ние сме го отсвирили. Напротив, този град ще бъде завинаги в сърцата ни, защото това беше първия белег, че приближаваме морето. Някакси за мен към

0: Байтус е един град и значи знакът на Айтус и бензиностанцията на Шел при Карнобат бяха, как да кажа, вече явните признаци, че и замирисва на море.
1: Боби Сабото. Слушате, 120 бе, минути с метро. А така ли?
0: Че как бе? Боби Сабото така и няма една знаменателна песен според мен, за съжаление. Иначе е такъв, как да кажа, характерен образ на българската поп икона от 80-те години.
1: Така. Ясно ви е, че слушате 120 минути с Метрополис, защото мисълта тече в изненадващи завои непрекъснато.
0: Стрима в Consciousness.
1: Да, и днес съвсем не изненадващо.
0: Абсолютно.
1: Ще ви говорим за какво? Ще ви говорим за петък, 26 ноември, за нашото парти с дрес-код бяло. Т.е. трябва да бъдете облечени в поне бяла тишърт фанелка, за да може, като погледне човек от сцената, а и не само от сцената, да вижда само бели хора.
0: Може да облечете и бяла, може да си сложите бяла шапка идиотка, също отгоре погледнато,
1: да,
0: от седалките или... на залата, изглежда много впечатляващо.
1: Също така, който дамите, тези, които нямат бели дрехи, но примерно са минали през гражданското, може да си облечат сватбените рокли, ако са им бели, защото си спомняме и кремови сватбени рокли.
0: Ако не са с абсолютна лекота, могат, ето има още два дни, могат да минат през меката.
1: Олтара.
0: Да, меката, не през олтара, през меката на сватбените абитуриенските облекла, който, както град всички Сенов. Знаем, е град Асеновград, да хапнат планистани мъжки сърмички и да си купят по нещо беличко.
1: Така, разбрахте, става дума за бала в бяло в петък в столичната зала Христо Ботев с специални гости тук в София в лицето на Умек, нашия приятел от Словения. Давиде Скилаче, също приятел на Метрополис, гостува вече веднъж заедно с Dubfire преди няколко години в Зимния дворец. Сега идва ред да дойде отново в компанията на Умек, подгрявани и акомпанирани приятелски от вашите приятели от Метрополис, DJ Смърв, Ясен Петров
0: и DJ Стиван.
1: Сега откриваме с
0: Христос Фуркас. Аз имам слабост към нашата южна съседка и към продуцентите там. Някои от тях са изключително добри. Спомнете си G-PAL, какви неща чудесни правеше в годините, когато прогресивът беше в своя апогей. Сега слушаме Христос Фуркас и една песен, която се нарича About Me, от един много интересен сингъл на нашия приятел Йост Геришер, иначе познат на широката прогресивна общественост като Джон Силва. Живееш близко до Кьолн и с един чудесен грамофонен, така грамофонна компания, подмишницата, която се нарича Песто. От едно Песто EP номер едно, миналата седмица слушахме нещичко, сега слушаме още нещичко, с което даваме старт на нашето предаване.

0: 120 минути с Метрополис продължава на вълните на Алфа Радио. Честотите вие ги знаете. Сигурно през деня в дневните блокове на Алфа Радио някои от вас са спечелили награди, билети или покани за нашето парти с дреска от бяло. Нашия бал в бяло, бал на блан или бал in white или на немски не знам как е.
1: Не знам как е бяло на немски.
0: Бяло как беше?
2: Вайс бе, как бе? Вайс бе.
0: Вайс бал.
1: Вайс бал. Нашия, ще кажа Дайне, което е
0: Дайне,
1: вашия. Дайне Вайсбал. Как е нашия, аз отивам при вас и казвам вашия. Е. Нали знаеш, като прочетия виц, как е, ела тук, шопа казва, знам как е на немачки, come here. И му вика, как е, оди там, я отивам там и му викам come here. Научил немски, гастарбайтерски.
0: Бало Индианко.
1: Индианко.
0: Си.
1: Добре,
0: докарахме. Това защото парчето е от ремиксирано от италянец. Не
1: да,
0: знам.
1: Разбира се, Джой Кити Конти. В този случай, като че ли аз ще изляза човекът, който вкарва италианска нотка. Между другото, Берни Шплантен се нарича тази композиция. В нея има ремикси на Джон Силва също. Ми я прати той, но грях ми на душата. В този момент избираме варианта на Джой Кити Конти, просто защото за мен в този момент е по-подходящ той. Някакси по-мие
0: хаоси. Беше по-напред в класацията на твоето парче. По-подходящ. По-подходящ, да.
1: Да, всичко е готово, между другото, за бала. Ще има изключителна декорация, каквато не сте виждали от предишния
0: бал. От предишния бал
1: в бяло. От предишния бал в бяло. Не, този път за първи път сме... Ако беше Смърфа тук и Лидия да разкажат малко повече, щяхме да кажем, че има цяло студио, което е ангажирано с,
0: да, точно така.
1: С украста на залата, с
0: концепцията,
1: да, разбира се. И поради тази причина, пък и още повече истинската интимност на зала Христо Ботев, просто сърцето те свива от удоволствие и от умиление, като влезеш вътре.
0: Освен това, както вече ви казахме, зала Христо Ботев не е това, което беше. Знаете, че едно време беше една разбита зала и така нататък. Сега всичко е реновирано. Няма да разправяме, че някак си подходящо за сегашното парти.
1: Преводисана в бяло.
0: Да, преводисана в бяло. Випа е целия в бяло. Изобщо...
1: Как няма да разказваме? Специално за нашото парти.
0: Точно така.
1: Хората от зала Христо Ботев
0: я бойдисаха
1: в бойдисаха в чисто бяло, такъв ангелски цвят.
0: Сега бойдисват и улицата
1: отвън. Отпред и маркировката, която също ще бъде в бяло.
0: Освен това, много модерно на улицата покрай зала Христо Ботев има LED лампи, осветителни улични, които гаснат, когато няма движение известно време.
1: С
0: енергоспециалащи, изобщо модерна работа.
1: Изобщо студентски град не е това, което беше. Разбира се, как да не, то нищо не е това, което беше. Слава Богу, тази зала обаче като че ли се остава стожер на нормалната музика на това място.
0: Да, така
1: иначе,
0: е. Така
1: онзи
0: е, защото...
1: прочу център Дец Ориент 33, не знам си какво, знаете, че там от тези певици, които са толкова тъпи, че не могат си запомнят и второто име и затова използват само първото, не може човек да се размине. Мине, така е. Всичките, повечето певици, 90% от чалга певиците приличат на курви, обличат се като курви. И какво да кажем повече? Най-вероятно сега, в смисъл, пеят по-хубаво от курвите, но нали, на това също е спор.
0: Да.
1: Така че казвам истината, наистина в зала Христо Ботев ще има изключително, как да кажа, емоции, осветление, звук.
0: Осветление, звук на високо ниво. Единственото, което бихме казали, че константа е нашият международен, бих казал и български лайнер.
1: Екипаж,
0: защото,
1: да. Екипажът на кораба.
0: Имена като Умек, като Давиде Скилаче, който си говорихме, че минава за едва ли не ново име, но ние го знаем от златните години на техното, когато
1: ние го знаем
0: смело издаваше той и беше в една такава армия заедно с Марко Карола, заедно с Гаетано Паризио, Гатек, Давиде Скилаче, имаше още един...
1: Това беше The Future Sound of Neapoli.
0: The Future Sound of Neapoli.
1: Naples, Наполи, когато, ето, знаете, че нашето предаване е кулинарно, освен всичко останали. когато си говорихме с нашия изключителен приятел Алекс Нери, който е пък е от Фиренца, той ни се хвалеше, че всъщност най-добрите стекове в Италия могат да се едат в Фиренца.
0: В Флоренция, да.
1: Да, а ние го питахме, а най-вкусната пица в Италия къде? И той каза, аз съм от Фиренца, но няма да си скрива душата и ще кажа, че е в Наполи. Така че в Наполи, освен Буклук, между другото, защото с това е известен града напоследък, е известен и с това, че най-вероятно там е най-вкусната пица на целия този полуостров.
0: Има един...
1: Апенинския.
0: Има един кадър в един филм, който ти казах, че гледах с Джулия Робъртс.
1: Американецът.
0: Да.
1: Американецът.
0: Не, не, моли се... Моли се яш и не знам си какво.
1: Да.
0: Има един период на главната героиня, която всъщност е писателката, написала романа, който тя изкарва в Италия, и тя целенасочено отива от Рим в Неапол, за да яде пица Маргерита в едно съвсем най-обикновено на улицата такова заведение, където правят пицата и ти я дават веднага. Беше с една шведка, която пазеше диета. Тя вика, ти луда ли си, в Неапол няма да ядеш пица Маргарита? Ти вика, как е възможно да си помислиш?
1: Добре, това беше една песен, която благополучно си отмина. И сега, за да не ви тормозим и да ми пълним главите повече с как да кажа, велемъдри слова, които съм сигурен, че са толкова интелигентни, че ви трябва малко повече време, за да ги усетите колко са интелигентни и колко са така многозначителни. Ви оставяме една песен време да си помислите. Това е групата се нарича
0: Айонизъм.
1: Айонизъм, а песента се нарича Шимър. Една песен, която никога няма да пусна, може би, защото в трактора тя влиза по толкова крив начин, че дупката в средата е прави невъзможна за измерване и няма изравняване. Но това е песен, която си заслужава да чуете. Сега ви предлагам едно от най-красивите прогресив парчета, които съм слушал в последък и пък и съм си взел. И след това ще продължим, разбира се, да говорим за нашия бал в бяло.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, сряда вечер или пък неделя сутринта,
1: или
0: от друга страна.
1: В петък след вечерта също в мрежата на Ейло.
0: Може или да пък, слушате. Който иска да си изтегли за неговото походно MP3 устройство, подкаста на предаването, това може да го направи също от elo.org.
1: Ние като правим подкаст и слагаме или трак листинга, като сме такива отворени? Не сме.
0: Един път слагаме, един път не слагаме, но така повишаваме момента на
1: внимаването.
0: На внимаване и на мистерия около предаването, като след това хората търсят парчетата. Питали са ме, между другото, в Facebook и с имейли за имената на парчетата, които пускаме. Сега следва едно парче, което хем е изненада, хем не е изненада. Сингъла на, представете си кой, групата Laidback, която издаде 2010 година това парче, което се казва Cocaine Cool, за един гражданин, който вече е cool with cocaine, т.е. няма проблеми, не взима и така нататък.
1: Това ли е била причината? Не са били cool с кокаина около 20 години. Това е едно парче да издадеш. Спомняте си първата им песен, която се нарича Sunshine Reggae.
0: Sunshine Reggae, след това Bakerman.
1: Bakerman
0: и White Horse,
1: разбира се.
0: Но, и сега,
1: примерно 20 години по-късно, те вече са си cool.

0: Лейтбек, едни от колешни любимци на екипа на 120 минути с Метрополис в днешното предаване, което се пада точно два дни преди феноменалното, великото, сублимно, непостижимо бяло парти с участието на Умек и Давидски Лачи и... в столичната зала Христо Ботев. И разбира се, диджей Стивън, диджей Смърф.
1: И Ясен Петров. Сега след Лейтбек и Кокейн Кул в неговата удължена версия, продължаваме с едно парче на Animal Trainer. Беше едно EP с трима продуценти. Това е Animal Trainer. Парчето се казва I Give You и интересното в него е, че в средата, където най-накрая този, който повтаря I Give You, I Give You, I Give You,
0: разбираме какво ни дава. Пора,
1: да, е семплиран представянето на Сали Боус от филма Кабаре, от
0: Боб Фос.
1: Да, на Боб Фос, но този, който правеше
0: конференцията,
1: MC-то,
0: да, MC-то
1: в
0: да.
1: Кабарето.
2: Welcome, bienvenue.
1: Как се казваше? Не мога да се сетя.
0: Ей, аз не знам и кой играе в интересни истина. Знам, че Рой Шайдер играе в факт този джаз. Да. Но в предишния филм на Боб Фос кой играеше, вече не знам. Лайза Минели, да.
1: Лайза Минели.
0: Известна с закуска, поне сме кулинарно предаване, какво закусваше тя? Яйце на очи в една чаша с малко верно. Джин.
1: Лайза Минели и този английски актьор Майкъл Йорк.
0: Да.
1: Майкъл Йорк играеше англичанин, който живее в Берлин. Лайза Минели американката. А пък сега ще чуете гласа на Джоел Грей, играеше MC-то в кабарето, където тя пееше, и той каза I give you, феноменалната и така нататък. Сали и Боус. Слушайте. Ето, разбрахте за какво става въпрос. I give you, I give you, I give you.
2: Зе интернационал.
1: Зе интернационал.
2: Феймос Сали Боулс.
1: С немски акцент. За мен това е филма, който по най, как да го кажа, по най-високо артистичен начин показва усмива абсурда
0: да.
1: На нацизма.
0: Така е.
1: Тези, които помниш, влизаха едни, които начало ги гонеха, бяха, след това обаче те дойдоха на власт.
0: Бяха с кафявите ризи, разбира се, естествено.
1: Дойдоха на власт, дойдоха, разгониха всички, прибиха половината, един от охраната, да, който да, да. Ги гонеше и така нататък. След това пък евреите, които заминаваха в концлагер, и единия беше приятел на Майкъл Йорк. Изобщо страхотен филм. Слушаме Animal Trainer, I Give You.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Продължаваме напред с три парчета от нашите гости в петък, 26 ноември, на нашото парти в бяло, нашия бал в бяло, в столичната зала Христо Ботев. Започваме с парчето на Давиде Скилаче, The Other Side of Bed, другата страна на леглото, от един двоен сингъл, който той издаде наскоро и който, както се казва, атакува всички класации и влезна в плейлистите на много от водещите DJ Tech House, Techno в света, в лицето на Tab Fire, Richie Hotin, всички италианци възможни и така нататък.
1: Щях да кажа, че Tab Fire е водещ само за тебе, защото аз лично смятам, че той е един задник, но това е тема на отделен разговор. Но човека наистина пуска и се докопва до такива, които са интелигентни и знаят на къде духа вятъра, за да се качи на техния bandwagon, с други думи на техния вагон, за да го изнесат напред в орбитата на популярните стилове и популярните диджеи. Давид Скилаче определено е от хората, които знаят къде отива този влак, защото той е един от машинистите му, както и абсолютно безапелационно доказва този сингъл.

0: 120 минути с Метрополис, Давидски Лачи, Диджей Стивън.
1: И аз съм Петров, ви пускат парчета на нашите гости на Бала в Бяло в петък. Нека ви кажем, че билета ви за Бала в Бяло може да намерите от мрежата на Eventim. Знаете, магазините Германус, супермаркетите Пикадили и много други места. Пълната мрежа на Eventim може да видите на техния уебсайт. Също така може да си купите билети, такива истински физически носители от билетния център в НДК, от магазин Електрика в Пловдив, при Пачо Би и брат му Данчо.
0: Ако сте достатъчно късметливи и имате нерви да изчакате утрешния ден, след обяда Тина, не знам точно между колко и колко часа, но примерно между 1 и 3-4, ще дадат последната награда от Алфа Радио, последната награда, билет за двама за бялото ни парти. Условията, разбира се, ще ви ги кажа самата тя.
1: Следете също така и Facebook групата за Бала в Бяло, защото там пък Лидия ще разиграе някакви игри, тя си ги измисля, някакви тагове, антагове и всякакви такива интернет модерни неща, за да могат да спечелите безплатни входове за партито в Бяло, а пък тези от вас, които чакат до последния момент и всички магазини затворят, могат да си купят билети на място, преди да влезнат в залата. Нека да повторим тактико-техническите данни, ТТД, на партито 26 ноември петък, заветната зала Христо Ботев в Студентския град, оборудвана с внимателно, оборудвана с подходящ саунд, декорирана в бяло, със специалното участие на Умек от Словения, на Давиде Скилачи от Италия, на Ясен Петров, Смърфа,
0: Диджей Стивън и изобщо на участието на много хора, които няма да видите зад пулта, но пък които ще се постараят прекарването ви там да е приятно и сигурно най-вече.
1: Да не пропускаме и изявата на видеостените на нашия приятел Диелиан.
0: Объркан малко от живота. Да. Не знаеш, той е ден и нощ, защото, както знаете, децата не са хора, които се съобразяват с нормалните физични понятия, като изгръв и залез на слънцето. Те спят, когато им се спи, ядат, когато им се яде и будуват, когато им се будува, ако ще яде, примерно в 3 през нощта. Така че татко Делян ще трябва доста така да се постара да излезе извън нормалните релси, на които е впързулнат един баща в първите години или по-скоро първите месеци и седмици на бащенството си.
1: Така, слушаме...
0: Говоря, казах ли го като изключителен специалист?
1: Аз загубих някъде да трейна в топ. Така че не мога да се изкажа.
0: Нещото обикновено кажеш, толкова авторитетно се изказа неща, които просто... нито си преживявал, нито някога си мислиш.
1: Мислиш за съвсем други работи.
0: Добре, обаче мислиш колко е хубава тая песен. Нали?
1: Да, това е Умек Firefight. Не забравяйте къде я чухте първо, преди да излезе официално преди 2 дни. Това беше именно тук, на вълните на Алфа Радио, в рамките на 120 минути с Метрополис. Едно парче е издадено току-що, наистина преди 2 дни, за лейбъл на Карл Кокс Intech Digital. Две парчета от Умек Firefight и Любляна. Слушаме големия хит Firefight, едно диско-техно, което Умек владее много добре.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио. Секцията сме стари, но вечни. В същото време хем стари, хем не много стари, защото става дума за, може би, най-легендарното парче на Умек. Това е Гатекс, който едно време излезна след ревностно пазене за лейбъла Potential на Бен Лонг от Space DJs, който при едно идване в България ми обясни как, дет се казва, през два дена, пред два дена говорил с Умек да не го дава на никой друг да го пази за Potential, защото тогава, когато се издаваше само винил, датите на издаване не бяха толкова лесно, а се планираха месеци напред. И как Умек го врънкали 100 000 други човека да вземат парчето и да го издадат. Но в крайна сметка той излезе за първи път за Potential на Бен Лонг, след което Тиесто го преиздаде за неговия лейбъл с ремикси, които му пасваха на него. Това беше периода, в който нас ужасно много ни караха да букнем Тиесто за България и ни обясняваха как той в момента пускал техно. Съответно, ние отговорихме, че някакси е невъзможно да сложиш Тиесто с огромни букви на плаката и отдолу с малки да пишеш, който пуска техно.
3: Той вече пуска техно.
2: Така че говорим за едно парче, което има много голяма история. Става дума именно за Гатекс, този легендарен синтезаторен риф, който
3: легендарен
2: е... присъства и в нашия радиоклип, не е загубил от силата си и не случайно Умек решил да му направи една версия 2010 година, която излезна съвсем наскоро за неговия лейбъл 1605. Така че всичко, хем е старо, хем не е старо това, което ви пускаме, и с него завършваме първия час пред подготовка за нашото парти в бяло, балани в бяло в петък на 26 ноември в
3: който Христо Ботев, който, разбира се, очевидно ще се прелее хомогенно с един чудесен автор в Червило. Да видим до кога ще успеем да изкараме там, защото следващия ден е събота. И ако скъсаме нервичките на хората до 2-3 часа след обяд, не знам на следващата вечер, нали, кой ще има сила.
2: До 2-3 след обяд. Еми, миналата събота, аз ти казах, не миналия петък. До 10 сутринта.
3: До 10 сутринта с лекота, без свършване с зор, да, разбира се.
2: Да. Сега нека да остане все пак умен да разкрие себе си.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

0: This is John DeGreet. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: по Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис, извънредно в студиото, не извънредно за вас, на 20 октомври. На 20 октомври, защото целият екип, производствен, технически, морален
3: и менеджерски,
2: културен, менеджерски на Алфа Радио в момента, когато вие ще слушате това предаване, ще се намира на Амстердам Денс Ивент, очевидно провеждаш се в Амстердам, Холандия,
3: да,
2: за да записват и излъчват за вас сетовете на най-авангардните, авангарден и водещ, едно и също ли, най-авангарните и водещи имена от бизнеса в момента. А ние в студиото записваме извънредно...
3: Авантгард, от Аванта ли идва?
2: От Авантгард. Записваме в студиото извънредно този брой на 120 минути с Метрополис, за да можем да бъдем винаги в крак с вас, да не ви изоставим в тази сряда, която, за съжаление, никой синоптик 10 дни по-рано от реалността не може да предвиди дали ще бъде дъждовна или слънчева.
3: Важното е, че циклоните, които се движат по Средиземноморието, обикалят тези дни нашата географска ширина, така че по-вероятно е да е дъждовен деня. Но ние сега ще кажем, че...
2: Ти си по-добър от Стивен Хокинг.
3: Абсолютно. Това ми напомня, знаеш ли, едно време, когато ходят някакви при врачка и дават 20 лева за да им каже какво ще бъде бъдещето им дете, това е преди да си открие ултразвука или там не знам си какъв звук, с който виждат детето има ли пишора или няма. И съответно го причислят към един от двата пола, поне в началото на неговото развитие, защото после знаем, че с пишора или не, нещата се движат между ушите, а не между краката, където е закрепен

0: основно обаче след което...
1: Тук в книгата ще кажем, но вие не сте чули, всъщност казахме, че е слънчево. Manuel Cure издава нов албум и от този албум е това парче. Manuel Cure за първи път ми го даде Дезин Масиело. Каза, че
2: ставал,
1: да. Каза, че ставал и сега ще видите, че наистина става. Въпреки че това е малко интересно парче, не много в неговия характерен такъв дип звук. Това е по-скоро олдскул, електро, такъв new wave, точно от стила, който на мен най-ми харесва за начало. И какво по-хубаво начало от Manuel Cure и една песен, която се нарича Stomp Your Feet.

0: People get up, stomp your feet. Аз пък си спомням едно нечовешко парче, което се казваше Stomp на Brothers Johnson. Stomp your feet to the da-da-da. След това,
1: Quincy Jones... Аз пък се сещам People get up, също много такова реге, класическо от... Това беше, че вчера слушахме Mano Dibango, мисля, че...
0: Mano Dibango, Abilly Dance. Stomp Your Feet, Brothers Johnson, после Quincy Jones в онзи легендарен албум, където беше събрал всички рапъри, всички джазмени, всички фанкари, всички като Майкъл Джексън, направи един нов
1: реаранжимент,
0: нова трактовка, да, на това парче на Brothers Johnson. Сега слушаме Mogwai.
1: Mogwai, който да го пуска малко с... така с едно на ум, защото той е записан за Маустрап.
0: Их, так му щях да те зле поставя, че е за Маустрап. Ти си го призна сам.
1: Признах си го. Искам да ви кажа, че по принцип първата песен на Дед Маус много ми харесваше. Тя се наричаше Факс ин Берлин.
0: Да.
1: И няма нищо общо с по-късните му продукции, но откакто Стефан разкри за мен, че той човек псувал диджеите, обяснява, че те му крадяли музиката и така нататък, изведнъж аз го разлюбих, включай и разбира се и неговите продукции и тези, които излизат за неговия лейбъл. Това обаче не може да му накриви шапката, честно казано.
0: Ами искам ти кажа, че някъде четох, не си спомням точната цифра, но беше някакви 6 цифрени цифри, колко долара бил изкарал от неговото апликейшн за iPhone, Dead Mouse, как да правиш музика, нещо е такова. Той направил апликейшън и го продава в iTunes Store. Стотици хиляди долари.
1: Ми да, сигурно те го продават за 2 долара и половина или 3, от които примерно един за него.
0: Ми и аз си купих така. Не неговото приложение, ма разни абсолютно безсмислени работи.
1: Аз също си купих абсолютно безсмислени
0: работи. Като един такъв часовник, като на гара, дето падат цифрите.
1: Аз си го имам на iPod-а това.
0: Да. Даже и звук.
1: И звук, ако искаш, може да го включиш, как правиш трак на всяка секунда. Но това е, не знам, това не е класическото типично електро, според мен, което напоследък друса...
0: И той Mogwai не е бил никога в него, по-скоро е бил към транса.

Ето, нещо това е. Тука, това е епична песен, която, примерно, като се чуете какво да правите, как да измъкнете заек от шапката, когато дансинга ви леко се оклюмал, да знаете, пускате някои от тея епичните синтове. Искам да ви кажа, че вършат работа, стига да не ги пускате повече от два пъти в сета си. И когато са на точното место, само стойте и гледайте как публиката си удря газа в тавана. Това е едно от тези парчета, които може би бих могъл някой път да пусна. Могуай и песента се наричат Dynamic.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Къде? В градовете Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово от към северната страна на България.
1: И Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата София, която се намира в средата, отвъд всякакви географски определения.
0: Да, точно така. В студиото са Ясен Петров,
1: DJ Стивън, двама любители на музиката, които обичат да пускат музика и да си говорят.
0: Точно така. Сега продължаваме с едно от моите големи оръжия на дансинга. Както казва Яската, като го чуят тези на дансинга, може да си ударят газа в тавана. Едно парче, което отново идва от Италия. Федерико Скаво. В едно друго парче се пее, че Maybe the Italians did the job, че те са измислили хаос музиката. Както неведнъж съм казал 120 минути с Метрополис, аз смятам, че те са измислили дискотеките като начин на забавление, а дали са измислили или по-скоро са допринесли за развитието на хаос музиката, това е отделна тема на разговор. В случая случваме Федерико Скало с едно любимо мое парче от времето на диското. Не помня на кой беше оригинал.
1: И аз не си спомням.
0: Let's All Chant. Вие ще разберете кое е припева като дойде. В случая в ремикс на Мануел Де Ла Маре и Маршал.
1: Който е по-добрият ремикс, защото примерно същата версия, същата песен излезе в една версия, която беше брутално електро и скучна в началото на месец март тази година. И честно казвам, въпреки че си я записах, ще издане Дончо. Дончо ми я записа, защото той харесва по-скоро такива, но и на него му приляга да ги пуска. Не можах да я пусна, но тази версия си признавам, че наистина е някакси носи фила, който очакваме от нашите сетове, така ето, че не правим никакъв компромис.
0: Прочут диско риф. После ще кажа откъде я знам, че историята е интересна.
1: Интересна е, добре.

0: Everybody, move your body. 120 минути с Metropolis на честите на Alpha Radio в мрежата на Halo и скоро Syndicated Feature искат да излъчват радиото и по още едно интернет радио, но затова ще стане по-нататък. Не съм те информирал, защото ти имаше преклено много работа с тая, но сега ще направим, как да кажа, менеджерски екип на 120 минути се събере и ще прецени, но затова ще научите по-късно. Сега да чуем историята.
1: Управителния съвет. Управителния, 120
0: да. Управителния. А да
1: историята
0: чуем,
1: е, историята. Ами, когато излезна това парче, пак забравих на коя е оригиналната група. Let's All Chant се казва оригинала. Аз това беше едно доста отдавна време. Бях ученик в английската гимназия Пловдив и от някъде някой донесе една касетка 60-минутна с записана класация от някакво американско радио, където имаше водещи и, нали, представяха парчетата и направо второ място беше за това парче Let's All Chant. Вътре имаше Шака Кан, имаше Funkadelic ритми, Hit Me With Your Rhythm Stick. Но си спомням, че от слушане бях научил на изус репликите на двамата водещи, които бяха един мъж и една жена, които непрекъснато мъжа каза Now let's all chant, и жената вика Oh my god! И това беше нещо невиждано, защото стандартите на Радио Хоризонт тогава, програма Хоризонт.
0: На програма Хоризонт, да. Програма Хоризонт.
1: Някъде стигаха до, за мен до 7.15 България дела и документи. Горе-долу в разчупването на формата. Естествено, не трябва да забравим и двете легендарни предавания на Хоризонт. Едното на Томас Пространов и другото на Данчо Стълбицата.
0: Дали е било случайно това нещо, че в 7.15, когато всички ученици са ставали и са отивали на училище, но още са били в къщите си, държавата решаваше да пуска дела и документи на хора, които нямат никакво отношение нито към документите, още по-малко към делата.
1: Не знам, спомням музиката на дела и документи.
0: Ау, беше една страховита. Как се казва това? Цар Шишман на коня, бе. Прочета песен. От кога се е гора Нила Молю Май?
1: Май Нолю, точно така.
0: Зора за зорила, то не било Май Шишман.
1: След това един, който наподобява гласа на оня, на Павло Франциско, каже България, дела и документи.
0: А това е Nice Seven. Песента се нарича
1: Текуна.
0: Текуна от тези такива техно-дискота, които много харесвам аз. Напоследък, като че ли веселата част на купона се прехвърля именно към това връщане към симпатичните неща от диското с, разбира се, много елементи на тек-хауса. И това е един прекрасен пример. Дайте да го чуем сега, защото ще почне пак. Пък и се окаже, че всъщност медните духови инструменти не са чак толкова лоши, когато се използват както трябва.

0: 120 минути с Метрополис в ритъма на диското, естествено в звученето на 2010 година.
1: Твърдо.
0: Не 2009, 2010. По-назад не връщаме. Сега слушаме още едно парче от селекцията на Ясен Петров, Мани Ривера. Сега парчето е Левинил
1: Пуростило,
0: Пуростило или Мани Ривера Левинил.
1: Левинил, не мога да ти кажа, така беше. По този начин си го свалих напълно легално.
0: Да. Левинил, Пуростило, да, право е. Хем винил, хем стило
1: и на всичко отгоре оригинал микс. Защото всичко без оригинал микс, значи може да приемеш, че примерно песента се казва Левинил в ремикс на Пуростило, ако има такива. Сега обаче, като има оригинал микс, кое е, няма значение.
0: Не е ли обидяваш по микрофона?
1: Ми, няма микрофон. Но не знам, в новото червило може би ще бъде адекватно в голямата зала да сложим едно микрофонче. О, хората вече ще са минали през червило тази уикенд и ще са направили своите впечатления. Направили, създали, разбира се. Получили, добили впечатления. Не можем сега да гадаем. Ние, как ме стима Хокинг, не може да гадае, пък ние.
0: Повече от 24 часа напред.
1: Да, искрено се надяваме да ви е харесало това, което сте видяли, поне в... Това, което сте чули, със сигурност ви е харесало. Това, което сте видяли, се надяваме да ви е харесало. И в голямата, и в малката зала, особено в малката, която наистина изглежда вече съвсем космически.
0: Ние ще ви подготвим за този уикенд в Червило, 22-ри, когато гост ще бъде Guy J от лейбъл Bad Rock, с много силна репутация идва от лятото и от миналото лято, защото както знаете, той беше подкрепящ артист на Джон Дигуит на голямото парти в рамките на нашия фестивал Инсомния, който организирахме това лято. Как ще разберете за Guy J, като пуснем един негов микс в втората част на предаването, последния му промо микс от октомври, за да ви е ясно какво ви чака в петък в Червило, София.
1: Сега ли слушаме... Това микс щяхме да послушаме?
0: Не, на Guy J.
1: Последно.
0: Последно на Guy J и всичко става динамично,
1: разбира се.
0: Добре. Мой микс мога да слушаме винаги. На Guy J трябва да слушаме, когато трябва да слушаме.
1: Така е, така е. Въпреки че трябва и ние по някакъв начин сега навсякъде се рекламират нови менеджерски букинг агенции, трябва и ние да представим нашата. Която нямаме.
0: Имаме, ти стига пък. Има всичко. Ние имаме не букинг агенция, не мюзик агенция, а артист менеджмент.
1: Артист менеджмент. Артист менеджмент. Което означава, че ще има и някой друг свободен гигабайт на някое място, така че очаквайте в най-скоро време. Смърфа каза, че обещал да с Лидия да запишат миксове. Ти си записал, аз съм подготвил два, между другото. Един по-софт, един по-хард, защото толкова с парчета. Като правиш миксове веднъж годишно, ти се събират за по два, за по два часа, нали, отделни. Но това ще говорим следващия път. Както и, разбира се, за Guy J, който след, разбира се, чудесното представяне това лято на Перла, мисля, че остави само позитивни впечатления. Мани Ривера, Левинил, Пюро Стайло, Ориджинал, последния да затвори вратата.

0: 120 минути с Метрополис, Мани Ривера, Левинил, Puro Stilo Original Mix.
1: Yeah.
0: В ефира на Алфа Радио, заедно с вашите водещи, Ясен Петров.
2: DJ Steven и една дата, която се пада да бъде точно 20-та от месец октомври.
0: Така, сега продължаваме с такова едно асид привкус звучене, подбрано в последните 4 парчета на това издание на 120 минути с Метрополис. Така се получи, защото следващото парче е новия сингъл за лейбъл на нашия много добър приятел и изключителен диджей продуцент Джош Уинг. Той е на Ян Пули и Спенсър Паркър и се нарича Kinder Teller. Колкото и да е странно, Ян Пули звучи като да е от Детройт, но е германец.
2: Ян Пули е германец и освен това Ян Пули имаше едно парче, което беше много софт и се въртеше по MTV дълго време. Даже ако се разровя, ще ви кажа и как се казваше тази песен, която по никакъв начин не подсказваше неговата всъщност много добра продуцентска същност. Аз го забелязах съвсем случайно преди две години с една песен, с една песен, която се нарича Deeper Shade of White или нещо от сорта. Впечатляваща линия, бас линия на много дълбока песен, много готина. И сега виждаме, че човекът продължава да се издава и според мен даже би намерил смело място на някои от готините партита на Метрополис, защото съдейки по това, което свири, по което продуцира, най-вероятно не е лош и диджей.

0: Ян Пули, издадение за Овум. Джушето ги слуша. Дали смяташ, че слуша всичките парчета, които издава, или оставил това на някой друг?
1: Ти луд ли си, бе? Той е толкова организиран и подреден човек, ще остане на някой друг.
0: Между лехите с домати от време на време насажда и някоя песен.
1: Доматито свърши в Ибиса.
0: Доматито свърши в Ибиса. Сега да го видя в Филаделфия, какво отглежда.
1: Колелото кара. Продължаваме с Хавиер Гармело или Гарнело Нюхал.
0: Нещо като мухал.
1: Да, но има вътре едно 303, което...
0: Което се чува вече.
1: Обажда и което веднага го причислява към тази поредица от Acid парчета, които сме ви подготвили.
0: Ти много харесваш Acid-а.
1: Да.
0: На какво се дължи тази твоя любов, извинявай, да те питам?
1: На звука на 303-то. На звука на 303-то и на оригиналния звук на барабаните, на клаповете, на чинелите на 909 и на 808. Те са много характерни, такива сурови.
0: Сурови, ти обичаш сурово, да.
1: Обичам...
0: Признавам си, че аз не
1: макар,
0: съм...
1: Че 303-то с определен ревърб и дилей става и много така
0: много различно,
1: транси, да, различно. Навсякъде пасва. Спомниш ли в Go Trance колко 303
0: имаше? Имаше, да. Имаше. Така е, просто защото тези, които произвеждаха такива работи, не си даваха... Как се казва? Секвенция имаше просто в...
1: Следва много лесно се програмира. Там има едни петърни и те свират и ти само променяш.
0: Да, так.
1: Става много лесно и много така дава свобода на играта.
0: Е, това сега е в по-транси версия наистина според мен. Хавиер...
1: Гарнело.
0: Гарнело, песента Нюхал в...
1: From the Excess Remix.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, я съм Петров.
1: Диджей Стивън и смелото участие на Тиби 303 според мен в последните няколко песни. Те са почти толкова, колкото са и водените. Да. От нас думи.
0: Хавиер Гарнело слушахме, Нюхъл, а сега минаваме към Михали Сафрас от една колекция с ремикси, забравих как се казваше, както и да е. Парчето се казва Titleless, без име, и е в един Ripperton, ремикс на Ripperton, който се казва Placid ремикс. Защо Placid? Защото е спокоен асид, което е наистина така, леко чил звучи парчето, но 303-то се забелязва. Между другото, характерна секвенция на 303 е това, което ще чуете в момента. Уникална баса.
1: Като каза Placid, аз се сетих за това, че имаше Lake Placid. Първо имаше олимпийски игри там, след което се спомня, че мисля, че имаше и един псевдофилм на ужасите, в който изведнъж се окача в едно от великите американски езера, по някаква причина се е пръкнал крокодил. Такъв големичък беше този крокодил. Убиха малкото, ама беше толкова, как да кажа, класическата схема с акулата, че направо си казвам, че Спилбърг би трябвало... Чакай сега, негови ли бяха челюсти?
0: Да.
1: Би трябвало да се... Не, понеже е жив човека, да се върти на футьойла си, защото класическата схема, в която първо убиват малката акула и казват готово, всичко е наред, и после се появява голямата, която ги изяжда, доизяжда. Та също беше, убиха едно малко крокодил, че сравнително, смисъл, беше само 4.
0: Сладичко, така.
1: Да, 5 метрово беше само, след което се показа майка му, примерно 12 метров. Но с Сандра Бълък, разбира се, Лейк Плесид се наричаше, то оттам аз Плесид знам, че всъщност означава нещо като спокойно езеро.
0: Ето, слушай сега, 303-то. Класическа схема.
1: Класическа схема, добре.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, на живо на вълните на Алфа Радио в сряда, днес 20 октомври, повторение в неделя от 8 сутринта, също така в мрежата на elo.org в
1: петък
0: в хаус радиостанцията, или пък ако искате да си го изтеглите за вашия iPod или всякакъв друг MP3 плеер във формата на подкаст, отново може да го направите от elo.org. Слушахме Михали Сахвръс, Titleless, Ripperton's Placid Remix.
1: И отиваме към последната песен. Че замислих, днеска е 20-ти, пък всъщност не е 20-ти. Има тази разговор за датите и за относителността на времето. Отдавна сме го водили. Гледах този, между другото, на Кристофър Нолан Престиж оне ден. И аз. И да кажа, че като изключи фантастичния момент, всичко беше много красиво. Страхотно беше. Иначе, разбира се, моралният проблем за това какво трябва да платиш, за да направиш един фокуснически опит, също е добър. Не ми хареса, разбира се, фантастичния привкус, но това е вече въпрос на наличен вкус. Кристофър Нолан, който подготвя новия Батман, вече обявил, че ще го снима.
0: Аз пък вчера гледах Батман в The Dark Knight отново. Си го
1: The Dark Knight винаги е.
0: От една DVD, тук е последния мохикан на Сан Стефано май беше.
1: Да, за съжаление. Чичо Том също сви платната от среща, което не знам.
0: Си взех DVD-то и с нощи така.
1: Хитлерджер е наистина. Хитлерджер е изключителен актьор, за съжаление абсолютно без време отишъл си. И това е едно от нещастните случаи, когато така не можаха да кажат за какво става въпрос патоанатомите. Казаха от преумора, от изтощение, че не е спал дълго време. А какво е това изключително парче, което затваря този час?
0: Това е едно старо парче на Кашмир или Green Velvet, което се нарича Percolator в ремикс на Claude Von Strock, който го представи на този ултра кул фестивал в Детройт, който се провежда.
1: Фестивал в Детройт.
0: Има едно клипче в YouTube, как Claude Von Strock пуска тази версия на Кашмир и самия Кашмир танцува отзад с елементи от зелено по главата си, защото знаете, да, Green Velvet винаги има нещо зелено по главата си.
1: Което ме подсеща, че наскоро Beatport преиздадоха прочутата La La Land, в което обаче да с най-голямо от съжаление и прискърбие трябва да обявя, че освен оригинала нищо друго не става.
0: Имаше един ремикс на Дейв Кларк, който беше много добър.
1: Ема това е на времето. Сега са нови ремикси, най-вероятно са се опитали да ги направят модерни. Няма как. Тази песен е извън времето и пространството. И хубавото е, че има и в преработена оригинална версия. Тоест по-добър звук, някакси звукната. Очаквайте. Какво беше I'm going down to La La Land. It's time for the park. It's time for the park.

0: It's time for the percolator.
1: Sound is under control.
2: 120 минути с Метрополис.
3: С Ясен Петров
2: и DJ Стивън
3: по Алфа Радио.
4: I'm Carl Cox, once again in Metropolis.
5: This is John Digger. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
6: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
7: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
8: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
6: Metropolis.
4: Metropolis.
6: Metropolis.
4: Metropolis.
8: Metropolis. Metropolis.
3: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
3: Всяка сряда от 6 следобед
2: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
3: С Ясен Петров
2: и DJ Стивън.
3: Горещи нови парчета.

0: Клуб Екстраваганца представя Metropolis DJs Live. Ясен Петров, DJ Smurf, DJ Steven. 17 юни, четвъртък. Metropolis DJs Live. Клуб Екстраваганца. Ladies Free. 120 минути с Метрополис в ефира на Алфа Радио. Започва с едно парче на Лекси, един от големите приятели на Уестбам, подбрано от колекцията на Ясен Петров,
1: която
0: пресъхна, защото той не дава USB-та с нови парчета. И това са последните 3-4 няколко от старото USB. Лекси, Worried About You, фичеринга на Рикже. А на Рикия Розентал.
1: Точно така.
0: Део ремикс.
1: Точно така. Разбира се, Лекси и Кей Пол пък. Те са.
0: Лекси и Кей Пол, големи приятели
1: така
0: на Уестбам.
1: Той, да. Между другото, Ивчо мисля, че ги харесваше също. Той харесваше този стил в немската.
0: Издаваха за... Как беше лейбъла на Уестбам? Low Spirit.
1: Low Spirit.
0: За Low Spirit издаваха. Уестбам, който продаде всичко. И сега штрака с пръсти. Няма Mayday, няма Love Parade, няма Low Spirit. Човека си го казва.
1: Ама твърде, че за доста така една хубава кръгла сума е продавал. Вследствие на което може да си вложи парите спокойно и так, както знаем от нашите приятели в Германия, там такава икономическа криза от неприятни банки не се случи. Те преди да влязат в кризата бяха излезли вече от нея, за разлика от България, където непрекъснато обясняват, че се
0: получи повече. Той разпада на Opel, не се случи.
1: Не се случи, нали?
0: Не. Как германската държава ще допусне Адам Опел да фалира?
1: Да, вярно е това.
0: С две думи, добре е Уестбам. Няма да го мислим, освен това спомняш си Карл Кокс какво ни каза за Mayday. Че всеки път продукцията е absolutely amazing. Всеки път има нещо ново, всичко е по-много и ужасяващо. Пък аз си спомням преди 15-ти години, колко беше, като гледахме оне VHS касети, които Иво Рачев донесе от Германия на Mayday и само цъкахме с език и ахкахме.
1: В ранните години на рейва, да.
0: А сега?
1: След Лекси слушаме, да, само да ви кажем, че чухте в началото една рекламка, която е истина. Ако ни слушате във Варна, със сигурност утре вечер би трябвало да се втасате в...
0: Защо и в Добрич, ако ни слушате и от Шумен?
1: Да, да, правилно.
0: Варна, Шумен, Добрич си е така региона и спокойно могат да се придвижат за едно парти с Metropolis DJs Live.
1: Още което смея да твърдя, че ще бъде за този сезон едното от двете.
0: Точно така.
1: Така че бихте били изключителни глупаци, ако пропуснете това нещо. Просто защото повече няма да се случи до към края на август, когато ни е втората дата в клуб Екстраваганца. Би трябвало да се замислите къде сте вие, къде е електронната музика и къде сме ние и да се срещнем на уреченото място в уреченото време.

0: Добрич, Монтана, Габрово, минаваме планината.
1: Минаваме планината и се спускаме към Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и столицата
0: София.

0: Това беше Lexi, Worried About You. Така и не можах да разгадая фичеринг Ана само или нещо Ана Рике или Розентал Дейл.
1: И без това не можа да чак толкова много да попее. Сега отиваме към една от любимите ми групи, Motor City Soul, честно казано. Не знам кога попаднах за първи път на нея, но откакто съм я открил, така тя не престава да присъства в моите сетове. Cypher се нарича това, което слушаме парче, на Jay Shepard Remix. Second Remix, значи и първи, но Second. Много мелодично, наистина малко излизащо от класическата вълна на Motor City Soul, която е малко по-сол, малко по-музиканска. Тази е малко по-електронна, малко по-отсечена и точно поради тази причина ми харесва. Така че да го чуем, да се насладим и да, разбира се, да преминем нататък.

0: To je 20 minuti s Metropolis, na Vonita na Alfa Radio, това беше Motor City Soul, Cypher, Jay Shepard Second Remix, това беше Ясен Петров, който супер нелепо успя да се разболее през уикенда в най-големите жеги. Тук ми кашли, ми киха и подсмърча, но така става понякога, когато си се претоплил и удариш нещо студено или някакъв студен полъх на климатик те лъхне леко и се получава такъв ефект.
1: Добре, ти у вас не спиш ли на климатик?
0: Спам, а той ми е в другата стая, не ми духа директно на главата.
1: Не е директно, то не е въпрос директно. Въпросът е, че като навънка е 27 градуса, в къщи е 27 градуса там, където няма климатик, Стефи. Нашата кооперация не е изолирана.
0: Типо някакви термални рекорди постигаш, зимно време 16, лятно време 27. Си е от всякъде.
1: Като в Сахара съм.
0: Да.
1: През нощта минус 3, през деня плюс 40. Все едно, щяхме да говорим за някакви неща, Стефи.
0: Щяхме да говорим за това, че...
1: За края на демокрацията или за началото на демокрацията? За изключителния концерт на Pioneer Music, който не можаха... Фандъкова е един от, как да кажа, срам ме от нея.
0: Аз мислех си да говорим по-възвишено, защото един коментар 24 часа в неделя много ми хареса. Именно за този концерт на Pioneer Music на площада пред Александър Невски. Но няма нищо възвишено да говорим. Просто ще кажем, не знам дали знаете, но това е факт, че общината в Бургас миналото лято и по-миналото лято и по-по-миналото лято не допусна планета Pioneer да си правят концерти на открито в центъра на Бургас. Затова те си правиха концертите безплатни, платни и всякакви други на някакъв стадион в Бургас. А пък общината на София, нали, която е столицата на България, тук е събран културния елит и икономически и всякакъв друг от цяла България.
1: Интелектуалния потенциал.
0: Интелектуалния потенциал и центъра на страната България, която е член на Европейския съюз, все пак, въпреки всичко, разреши то некъде да е, нали, защото може на Мегдана в Илиенци, окей. Примерно...
1: Те там са си на мястото.
0: Да, говоря, нали, има сигурно много места, където общината може да разреши, да не говорим, че има много стадиони, където Митко Пайнер може да извади някой лев да плати наем и да си направи чудния концерт, но общината му съдейства и разреши в събота ли, в какво беше, в неделя ли?
1: Петък беше, майче.
0: А, да, така, съвсем тържествено, пред Александър Невски, където, извиняйте, много, ама ние по-младите, които слушат радиото, може би не си спомнят и може и да не са били са родени, не са били малки, но ние пък 40 дни 97-ма година ходихме
1: януари месец
0: в най-големите студове по цял ден и с това шествие, което тежеше на Александър Невски и свирихме там и трябва да кажа, че в интерес на истината слагам ръка на сърцето, че Слави Трифонов беше там.
1: Беше там, разбира
0: се. И свиреше с всички и пееше за хората, когато ние се борехме да започне нашата свобода и нашата демокрация. Искам да попитам къде бяха тогава звездите на Pioneer Music, защото нещо ги нямаше на това легендарно 40-дневно бдение, шествие или каквото искате го наречете, което завърши всяка вечер на стълбите пред паметника на храм паметника Александър Невски. Та някак си в моята, как да го кажа, ценностна система, това е голям сблъсък.
1: Не заради църквата, разбира се.
0: Не, просто...
1: Вие смятаме, че отношението на човек с висшата сила, в която вярва си, е само отношение между него и висшата сила. Тя не бива да се опосредствява с църкви, духовници или каквито щете други допълнителни фактори, които единствено да ти вземат пари, друго няма да направят. Но наистина пред символа, там където сме скачали, сме се борили, за да може те гъски да си показват зомбите и газовете, защото в крайна сметка демокрацията е и това. В смисъл да дойдат и те да ми си серат на този площад, който е едно от най-красивите неща в тая капана държава, е малко обидно.
0: Така, и за да завършим този цикъл, който, нали, според мен беше успешно завършен и от Нова телевизия, която съвсем тържествено излъчи по националната Нова телевизия този целият концерт. Нали, пред храм паметника Александър Невски и както ясно ни каза, с някаква недомлъвка, половинчато някакво такова изказване. Стана ясно, че било недоразумение и не трябвало там да бъде и така нататък. Но концерта си се случи на центъра на Европейска София. Центъра на центъра на Европейска София. Както вече ви казах, нека да повторя, ако не сте чули, че примерно това нещо в продължение на 3-4 години не можа да се случи в Бургас. И го знаем със сигурност.
1: Да, от управата там.
0: От управата на общината.
1: Мисля, че и във Варна не се случи също.
0: Не съм на сигурен. Много места за Варна, но за Бургас съм сигурен.
1: На много, неща не се случи това в България. Само че ние, разбира се, няма значение.
0: Както и да е. Демокрацията трябва и това да понесем.
1: Е, разбира се. Естествено.
0: Продължаваме с Пол Томас и Мануел Деламаре. Едно промо. Дошло специално за... Дошло специално за 120 минути с Метрополис. Преди това слушахме Steel Vibe, Alexis Simmons, Aphrodite и Conan Liquid Dub Mix.
1: Да, точно това беше.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио. Ясен Петров,
1: DJ Стивън, 16 юни, един горещ предлетен ден по принцип, защото нали, лятото би трябвало да почне на 22 юни, бъде му се налити.
0: Да, пък ние утре заминаваме за морската столица Варна, където ще има едно малко турне, в което ще се изявят познатите ви лица от Метрополис под формата Метрополис DJs Live. Това са Ясен Петров до мен,
1: DJ Стивън, разбира се, и един изключителен плакат, който нашия дизайнер е направил. Диелен, този път наистина мина себе си. Един весел слънчев летен плакат, който предполагам вече сте видели в морската ни столица, ако живеете там, разбира се.
0: Продължаваме с едно парче, номер 7 в новата компилация на Кокун. Както знаете, компилациите за Кокун излизат преди сезона с букви от латинската азбука. Това е Кокун J Compilation. Номер 7 е на Loco Dice и се нарича La Bicicleta.
1: La Bicicleta.
0: Това значи
1: колело.
0: Байсикъл. Обичиклета, аз го знам, понеже като малък ходихме на една екскурзия в Румъния с майка ми и баща ми. Аз естествено бях жестоко протрил задната гума на колелото си, защото основното състезание на времето с колелата беше кой ще не прави по-дълга следа от контра. Биеш контра и колкото ти е по-дълга следата, значи си
1: най-добрия.
0: Съответно, гумата ми се беше протрила тотално, връзваха се с едни парцали, сквилини работи, нямаше вулканизатор, който може да го прави, нямаше резервни гуми, защото нямаше.
1: Има ти сигурно си имал някакво специално колело?
0: Баща ми го донесе от Гефере.
1: А-а-а-а.
0: И за разлика от балканчетата, които се сгъваха, моето се чупеше на две. Развиваш тази
1: средата
0: и става на две части. И аз много демонстративно понякога го развивах и така се тръгнах с колелото в двете ръце. Та въпросът е, че на тази екскурзия в Румъния обиколихме всички магазини, доколкото можахме, за да търсим
1: задна гума.
0: Гума за колелото. И оттам знам каучук пентру бичиклета. Това значи гума за колело на румънски, а пък румънски е близък до италиански и френски, да, от една група са, за това La Bicicleta.
1: Румънските езици се наричат. La
0: Bicicleta, Loco Dice, откъде почнахме, къде стигнахме, Cocoon J Compilation.
1: Абе, пляс педалите до там стига.
0: Приятно парче, усеща се влиянието на Мартин Бутрих, ко-продуцента на Loco Dice в студиото. Приятна компилация, която от тук нататък ще ви пускаме в изданията на 120 минути с Метрополис.
1: Yeah.

0: 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: DJ Стивън и разбира се мрежата на Ело, която ако сте решили да си стоите в къщи, вече ми се преплита езика от джега. Ужасно е топло. Трябва да дадем някаква рецепта за спасяване от джегата. Нашата утрена отиваме на морето да пробваме дали морския бриз няма да ни поизветри. Ако ли не, не знам как ще се спасяваме, защото особено в студиото, което знаете, че трябва да бъде акустично изолирано. За съжаление, акустично изолираното обикновено върви с термално изолирано.
0: Между другото, освен Halo.org, тези, които се намират в чужбина, могат да слушат 120 минути с Метрополис на живо, защото има стрим на страниците на Алфа Радио. Наш много добър приятел от Нью Йорк, Бедо, редовно слуша предаването. Разбрах това по негови постове във Фейсбук. Отначало го слушаше като подкаст, последствие с една седмица закъснение, но сега каза, че го слуша на живо. Радвам се, съответно използвам възможността да му кажем от студиото поздрави от София. Скоро ще се видим в България през лятото, когато дойде до тук. Сега едно парче на Джанис Котто. Shoes Off се нарича, ремикс на Андреа Ди Рокко.
1: Това звучи като някои от чорапите, с които се обува Евгений Минчев.
0: Андреа Ди
1: Рокко. Или най-малкото, примерно от парфюма му или шала му е марка Андреа Ди Рокко.
0: Мен ми звучи съвсем друго, ама следващото включване.
1: Рокко си Фреди ли имаш предвид?
0: Да, именно.
1: Добре, следващото включване, че сега ще дойде много на семейната публика.
0: В интерес на истината, много приятно техно, модерно, не много бързо, с хубав такъв бас. Приятно, приятно.
1: Аз пък се замислих, какво ли ще стане да съберем в един филм Евгений Минчев и Рокко си Фреди?
0: Мръсник.

0: Това беше Джани Скотто, Shoes Off, Андреа Ди Рокко ремикс. Сега продължаваме с едно парче на Джей Лумен, който обикновено е много така не соло и фънки, но по-скоро такова
1: Фетхаус. Джей Лумен го знам от Ролан на времето. Да, той харесваше, той пускаше. Но мисля, че и самия Джей Лумен извървя някакъв път творчески в развитието си към някаква посока, защото тази песен е доста далече от Фетхауса, според мен.
0: Защото ремикс на Пол Рич, аз исках да подчертая, че тя е от твоята колекция и някак си попадна много добре в една поредица от технопарчета, които слезе към края. Исках да те питам кога и къде я пускаш.
1: Ами да ти призная, честно, не съм успял до този момент е пусна, така че нашите слушатели в този момент стават свидетели на премиерата й. Така че Джей Лумен, Big Groove се нарича песента, а пък ремиксаторът е Пол Рич.

0: J-Lumen Big Groove Paul Rich Remix от колекцията на Яската. Между другото, тук ми идва на ум, че дори в изискан бар като Маскара, ако удариш едно техно, хората някакси подскачат и се събуждат, защото има моменти, в които...
1: Искам ти кажа, че така се случи в събота сега в Маскара.
0: Изморяват някакси и леко така... как се казваш, градуса на доброто настроение спада.
1: Спада, да, не,
0: и като леко ги бутнеш с едно техно, надигат глави и веселбата започна отново.
1: Разбира се, винаги е хубаво малко експресивност да се покаже по време на сетовете. Така че стига да не е толкова топло, разбрахме, че в събота в Червило е било изключително, как да кажа, здравословно.
0: Да.
1: Те рекламират, между другото, в TV Shopping едни сауни, в които влизаш, казват, свалете килограми, тук може да си четете книжка, душията на Врян в един нещо, което се надува.
0: Беше доста топличко, както ти казах, в един без 10 бях потен почти до кръста. В 2 часа вече ми беше едно, но...
1: Не, върши в панелката и съхна.
0: Да, но нещата продължиха до 9, така че не е много приятно, беше доста топличко. Сега продължаваме с една колекция от нови ремикси на легендарното парче Can You Relate на Samuel L. Session. Това дето пее за техното, за фънк.
1: What Happens to the Techno, ли това ли?
0: Точно така.
1: Той на смърфа му харесва тази песен.
0: Тя не е чувашка. Пускаме в момента ремикса на ултрамодерната продуцентка от Берлин, Аня Шнайдер.
1: Аня Шнайдер, знам я.
0: Два нейни ремикса има. Един е Out of Berlin микс. Но той ми се видя много авангарден.
1: Много Out of Berlin.
0: Да пуснем Аня Шнайдер ремикс. Има на Йорис Ворн ремикс, който е много добър. И има един даб на Слем, който не че се завръщат напоследък, ами някакси доказват, че никога не са отстъпвали назад от интересната електронна сцена. Слушаме Can You Relate. Тези от вас, които дойдат утре вечер, четвъртък в клуб Екстраваганца във Варна, определено смятам, че ще чуят някои от тези версии, преплетена в супер сложния технически микс,
1: да,
0: който ние ще ви представим в Екстраваганца утре вечер, четвъртък.
1: Абе, тях повече ги интересува дали няма да имат пак 40 танцорки на сцената, както тук пътам.
0: Ще има.
1: Ще има, трябва да питаме Слави, ще има.

0: 120 минути с Метрополис продължава на вълните на Алфа Радио, на вълните на ужасяващата жега в студиото и извън студиото и на вълните на... какво беше?
1: Хоризонт на вълните на младостта.
0: Elo.org, стрима на сайта на Алфа Радио, както вече и казах, може да слушате на живо на всяка точка на планетата. Сега продължаваме с новото парче, издадено за лейбъл на Josh Wing Ovum. Той е на Хари Чучо Ромеро и се нарича Future. Уникално, нечовешко. Ремикс на Йорис Ворн. Уникален, нечовешки. Изобщо страхотно парче от лейбъла на Josh Wing. Естествено, както се казва, много встрани от всички очаквания, но парчето е Real Power.
1: Real Power. Изобщо Хари Чучо Ромеро е, мисля, че една перла, която сме поизпуснали малко. Не е идвал в България или идвал веднъж. Веднъж идея, ама там в Ялта не знаеш как се случват нещата, минават и заминават. Ние си не можахме да извадим всичко от този продуцент, който очевидно е добър диджей, но пък и очевидно е много добър и продуцент, защото още си спомням първото идване на Josh Wing, не първото, а първото в София идване на Josh Wing, когато удари fucking shit every fucking day, имаше една страхотна капела, което е също на Хари Чучо Ромеро. Така че... Охо, добре, млъквам.

0: Клуб Екстраваганца представя Metropolis DJs Live. Ясен Петров, DJ Smurf, DJ Steven. 17 юни, четвъртък. Metropolis DJs Live, Клуб Екстраваганца. Ladies Free. The sound
1: is under control. 120 минути с Metropolis.
0: С Ясен Петров
1: и DJ Steven
0: по Алфа Радио.